Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: No se on superhyvä maanantai huomen. Tervetuloa vaan Sykkeen aamun mukaan. Kaverilla Vientti täällä studiossa kello 11 asti. Ja minkä takia tämä nyt on superhyvä huomen? No ensinnäkin, kun aurinko paistaa oikein mukavasti. Ja näyttää siltä, että ihan kiva päivä tästä saadaan. Ainakin tuonne iltapäivään asti, jonka jälkeen sitten vettä alkaa tulla. Mutta ei se mitään. Loppuviikko näyttää paremmalta. No superviikkoa vietetään senkin takia, että meillä Sykkeellä on 3-vuotissynttärit tässä näin ja täällä studiossa pitää pikkuhiljaa ruveta ilmapalloja puhaltelemaan ja vähän ripustamaan serpentiiniä. Ja millä tavalla nämä synttärit nyt näyttäytyy sitten teille, kuulijoille, niin ei muuta kuin someen katsomaan ja siellä onkin aika kivasti palkintoja tällä viikolla ja nyt on oikeasti voi sanoa, että ihan eeppisiä palkintoja, eli kannattaa ehdottomasti käydä vilkkuilemassa sinne Sykkeen someen. Näistä tovisen kuluttua otetaan kyllä koppia. Mutta 4. päivä toukokuuta, oikein hyvää nimipäivää Roosalle, Rosalle sekä Ruusulle. Eli suomalainen kalenteri juhlii teitä tänään. Mitäpä muuta tästä sanomaan tästä päivästä, 124. päivä tänä vuonna tämä päivämäärä ja erittäin kaunilta näyttää tällä hetkellä ja kohta yön uutiskoosteeseen seuraavan kappaleen kautta. Hyvää huomenta kaikille!
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala!

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: No hei, yön uutiskooste kertoo, että Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa, eli Jerevanissa. Ja Suomea tuolla kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on nyt kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa ja kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen ja yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Tähän Euroopan poliittisen yhteisön sen muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on siis edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta myöskin. Presidentti Alexander Stubb, hän vierailee sitten tänään tuolla Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Stubb aloittaa vierailukeskusteluilla Tšekin presidentti Peter Pavelin kanssa Prahan linnassa. Ja vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ja ensimmäinen vierailupäivä, se päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Ja vierailu tulee jatkumaan sitten huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Positiivisia uutisia. Britannia aikoo aloittaa neuvottelut liittyäkseen Euroopan unionin 90 miljardin euron arvoiseen lainaan Ukrainalle. Britannian hallitus näin kertoi sunnuntaina. Pääministeri Keir Starmer, hänen odotetaan kertovan maanantaina Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön huippukokouksessa, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa tukeakseen Ukrainaa elintärkeiden sotilasvarusteiden hankkimisessa. EU:n huhtikuussa hyväksymän lainan on määrä kattaa 2/3 Ukrainan sotilasmenojen tarpeista seuraavan 2 vuoden aikana.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallisten puolella.
1: Sweet taste of your Hollywood coke and a sweet taste of your...

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Sää tänä maanantaina. Enimmäkseen selkeä tässä aamusta, 4 asteen tuntumassa lämpötila. Päivän yli lämpötila 12 astetta tuossa puolen päivän jälkeen. Keli muuttuu suht radikaalisti, nimittäin iltapäiväpuolella. Sinne on povattu vesisateita, eli sateen todennäköisyys se kohoaa 90%, ja näinpä kohtalainen vesisade odottaa tuolla illassa. Myöhäinen ilta

0: norjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki.
2: Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
3: Arvaa mitä?
4: No?
3: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
4: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
3: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
4: Sparasta vastinetta rahalle.
3: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
4: Mennään sparkastamaan väite.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
8: Karjalainen syke.

0: Hyvää maanantai-huomenta. Pikkuhiljaa herätään tähän päivään 4. toukokuuta. Aurinko paistaa oikein kivasti, mutta sanon kyllä, että olisin tuossa vielä voinut nukkua muutaman tunnin. Oli tällainen pidennetty viikonloppu, niin kerkesi just laskeutua semmoiseen rauhallisuuteen ja ajattelin, että mutta siellä se kello soi sitten ja ei muuta kuin reippaasti ylös ja touhuilemaan. Tuossa eilen olikin aika kiva juttu. Somessa tuli vastaan Etelä-Koreasta. Kuinka moni huomasi tämän uutisen? Nimittäin kaupungissa Soulissa järjestettiin tällainen vuosittainen päiväunikilpailu. Ja perinteeksi se on muodostunut siellä. Eli Hanjoen varrella siellä järjestettiin kilpailu. Ja pääsyvaatimuksena oli tähän kisaan, niin sun piti pukeutua mukavaan uniasuun sekä saapua sitten paikalle väsyneenä ja kylläisenä. Ja puiston nurmikolla vallitseva väsymys oli käsin kosketeltavaa, näin uutistoimisto Reuters kirjoittaa. No torkkukilpailu, tämä on kaupungin asukkaille otollinen hetki tehdä sitä, mihin ei muuten aika tunnu riittävän, eli nukkua. Jutussa kerrotaan myös paikallisista Soulin asukkaista, he nukkuu tosi vähän. Ja nyt kolmantena peräkkäisenä vuonna järjestetty unikilpailu, se korostaa eteläkorealaisten kroonista ongelmaa, eli univajetta. Etelä-Koreassa nimittäin tehdään huomattavan paljon töitä moneen muuhun maahan verrattuna. Ja Soulin metropolialue, se tunnetaan ympäri vuorokauden auki olevista ostoskeskuksista sekä kilpailuhenkisyydestä. Ja tilastot osoittaa, että Etelä-Korea on yksi OECD:n jäsenmaista, joissa on eniten ylityöllistyneitä. Ja se näkyy siinä, että miten vähän paikalliset nukkuu. Mutta mielenkiintoinen kilpailu tässä on. Rupesin miettimään omia unenlahjoja tähän näin. Ja veikkaan, että pärjäisin tosi hyvin. En tiedä, että kuinka tässä kävisi sitten, että voittaisinko. Mutta että tässä nyt pikku esimerkki siitä, että tämän aamuvuorokin jälkeen, kun menet tuonne lounaalle ja vedät siitä sellaisen terveellisen lounaan, ehkä vähän liian suuren lounaan, kiepautat kotiin ja sen jälkeen otat pienet nokkaunet. Ei mene montaa minuuttia muuta kuin siihen nukaan. Siis silmät kiinni ja voin päättää välillä, että hei, otanpa 10 minuutin unet ja näin nukkumaan sitten. Niin en tiedä, miten tuossa nyt sitten kävisi. Tänä vuonna tuomaristo valitsi kuitenkin voittajaksi tällaisen 80-kymppisen miehen. Ei muuta kuin onnet sinne vaan, mutta hienot vaatimukset, unipuku, massu täyteen ruokaa ja sitten väsyneenä tuonne paikan päälle.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: C'est la vie, Anna Puu, ja ennen sitä Remin kappale Shiny Happy People. Tällä viikolla onkin aika ilosta porukkaa, varmasti kun katsotaan tätä sääennustetta, mennään tuonne loppuviikkoon siis. Ja perjantai siellä häämöttää plus 15 astetta ja täysin selkeätä. Mukava viikonloppu siellä näköjään on ja mukava viikko muutenkin tässä toukokuun alku. Itse asiassa toukokuun ensimmäinen kokonainen viikko käynnissä ja koululaiset laskee malttamattomina, että kuinka monta päivää sitä onkaan tässä vielä lusittavana? No ei ole kovin monta, eli ei muuta kuin tsemppiä loppurutistukseen. Hei, huomenna tiistaina, sinänsä merkityksellinen päivä. Joensuussa käynnistyy siis musiikki- ja kulttuuritalon kaavamuutos, kun kaupunki käsittelee tätä hanketta. Huomenna kaupunkirakenne lautakunnassa ja tavoitteena on siis rakentaa uusi kulttuuritalo. Siihen hotelli Kimmelin ja Pielisjoen väliselle alueelle, eli Sirkkalan puistona tunnettu paikka, mikä ei kaavassa ole puisto. Ja suunnitelma, tämä vaatii pikkusia muutoksia nykyiseen asemakaavaan, muun muassa hotellikorttelin rajaan ja alueelle on aiemmin kaavaltu kylpylää, jos et tiennyt sitä. Mutta nyt sitten palataan alkuperäiseen ajatukseen tästä musiikkitalosta. Paljon on ollut puhetta musiikkitalosta, kulttuuritalosta ja ollaan katseltu monia vuosia, että mihin sen oikein sijoittaisi. Ja nyt sitten tämä lokaatio on lukittu ja rakentamisen olisi tarkoitus alkaa keväällä 2027 ja talon sen tavoitellaan valmistuvan vuoden 2029 alkuun mennessä. Tietenkin hanke nähdään tosi merkittävänä Joensuun kehitykselle ja sen vaikutuksia arvioidaan muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan ja liikenteeseen. Mahdollisuuksia on ihan hurjasti. Ja mietin tuossa, että kun se on valmis, niin mikä voisi olla sellainen keikka, että mihin lähtisi? Minkälainen reiviluola se olisi sitten?
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
1: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Mieletöntä, mitä kumppaneita meillä tällä viikolla on. Oikein superia päästä kertomaan näistä nyt. Tai säästetään toinen tuohon vielä uutisten jälkeiseen hetkeen. Mutta napataan tähän nyt ensimmäinen yhteistyökumppani tälle synttäriviikolle. Me tehdään yhteistyötä Mortonin kanssa, eli konttiravintolat. Morton ja oma kokemus ainakin Mortonista on erittäin positiivinen. Todella mukava istuskella siellä ja vetää hampparia ja ehkä jotain muutakin siihen kylkeen sitten, sanotaanko näin. Ja nyt kuulin, että siellä on aika kivoja jälkkäreitäkin uutuuksia siellä listalla, niin ei muuta kuin nyt sitten hoksottimet pystyyn. Eli tällä viikolla, synttäriviikolla, me arvotaan joka päivä 50€ lahjakortti tuonne Mortoniin. Kuulit ihan oikein. Ja mun mielestä tämä on ihan todella hieno paketti joka päiväksi arvottavaksi. Eli vastaan päivän kysymykseen ja näinpä oot mukana tässä arvonnassa. 10.45 maanantaista perjantaihin suoritetaan arvonta. Tietenkin Mortoniin liittyy päivän kysymykset ja nyt sitten pitäisi vähän kelata ajassa taaksepäin. Kysymys kuuluu tänään. Minä vuonna Morton tuli Joensuuhun? Aika paha. Muistatko? Jos et, niin ei muuta kuin kaivelemaan sitten jotakin digitaalisia kirjastoja tuolta noin. Mutta päivän kysymys siis kuuluu, minä vuonna Morton tuli Joensuuhun? Ja ei muuta kuin WhatsApp laulamaan. Numero on 050-330-9443.
0: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
1: Ja mun mielestä on tosi hauska se, että ollaan saatu tänne myös onnitteluita jo tässä vaiheessa maanantai-aamua. Meidän lähetystä on mennyt kuin vajaa tunti tässä näin ja kyllä somen puolella. Siinä voit käydä jättämässä meille onnittelut ja toivekappale heittää siihen samaa. Ja luetaan tosta noin, kun saadaan räpylään tämä meidän laite täältä näin, että minkälaisia viestejä tänne ollaan oikein saatu jo tässä vaiheessa. Yksi näistä kuuluu näin, että paljon onnea sykkeelle 3 vuotta. Teidän radiokanavaa on aina niin miellyttävää kuunnella paikallisia juttuja ja tärkeitä aiheita. Minun toivebiisinä on Mirella ja Lauri Haav, Luotathan. Ja mennään samalla kohti aamun ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen.

0: karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Arvaa mitä?
5: No?
4: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
5: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
4: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
5: Sparasta vastinet rahalle.
4: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
5: Mennään sparkastamaan väite.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi. Vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Karjalainen syke.
9: Tässä karjalainen sykkeen ja STT:n uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuulaisen Kalevan rastin miehet ovat voittaneet suunnistuksen Tiumiila viestin Ruotsissa viikonloppuna. Miika Kirmula ankkuroi voiton yli 2,5 minuutin erolla. Kalevan rasti on ottanut voiton suurviestissä viimeksi vuonna 2014. Valmentaja Antti Harju on erittäin tyytyväinen saavutukseen ja hänen mukaansa asiat loksahtivat nyt kohdalleen. Suomenlahden alueella on havaittu 2 droonia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, merivartiosto on kertonut MTV-uutisille. 2 ulkomaalaisen ilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahden ja Ulkotammion edustalla. Ilta-Sanomat uutisoi sunnuntaina, että moni Lappeenrannassa ja Imatralla heräsi hävittäjien ääniin. Suomen maaperältä on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaiseksi epäiltyä droonia. Liperissä Ylämyllylle on suunnitteilla 50 miljoonan euron tieuudistus. Hallitus on kirjannut kehysriihessä valtuuden ysitien parantamiseen alueella. Ylämyllyn risteykseen rakennettaisiin eritasoliittymä ja 5 kilometriä nelikaistaista moottoritietä. Jos rahoitus myönnetään, rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan noin 1,5 vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä. Valmistaa voisi olla 2030-luvun alussa. Suomen datakeskusten kapasiteetti on 8-kertaistumassa lähivuosina, Uutissuomalainen kertoo. Kapasiteetti on kasvamassa peräti 2,3 gigawattiin. Julkisuudessa useat tahot ovat olleet huolissaan, että sähkö ei Suomessa riitä tuottavaan teollisuuteen, kun konesaleja pyörittävät keskukset haukkaavat siitä leijonan osan. Elinkeinoelämän keskusliitto toppuuttelee huolta sähkön riittämisestä, mutta pitää todennäköisenä, että sähkön hinta nousee tulevaisuudessa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormutsin salmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Parlamentin kansallisen turvallisuuden komitea ilmoittaa, että salmea ei hallinnoida Trumpin harhaisten viestien kautta.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Sää tänä maanantaina enimmäkseen selkeä tässä aamusta, 4 asteen tuntumassa lämpötila. Päivän yli lämpötila 12 astetta tuossa puolen päivän jälkeen. Keli muuttuu suht radikaalisti, nimittäin iltapäiväpuolella. Sinne on povattu vesisateita, eli sateen todennäköisyys se kohoaa 90%, ja näinpä kohtalainen vesisade odottaa tuolla illassa. Myöhäinen ilta sitten muuttuu sumuiseksi.
12: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
13: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen Syke, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
1: 8 minuuttia yli 7:00 maanantaiaamu 4. toukokuuta. Tervetuloa vaan Syken aamuun mukaan ja 11:00 asti täällä studiossa. Kavrilavi Antti, tällä viikolla vietetään Sykkeen 3-vuotissynttäreitä. Ja kuten olette somesta huomannut, niin aika kivat palkinnot meillä on. Sulla on mahdollisuus voittaa maanantaista perjantaihin tällä viikolla itsellesi 50€ lahjakortti tuonne konttiravintola Mortonin. Eli erittäin passeleita, burgereita muun muassa sieltä saa. Ja toinen palkinto paljastetaan nyt. Eli tämän meidän synttärijuhlan kunniaksi arvotaan tällä viikolla 2 kappaletta 3 päivän lippua ensi kesän Ilosaarirokkiin. Eli todella huikeat palkinnot tällä viikolla. Huhhuh. Mitä sun pitää tehdä, niin ei muuta kuin seuraamaan Sykettä somessa. Ja sielläpä nyt on ohjetta sitten tarkemmin laitettu tuonne somen puolelle, että kuinka oikein toimia. Tähän liittyy myös sellainen, että toivebiisin saa esittää. Ja siellähän on tullutkin nyt taas toiveita jonkin verran. Näitä soitetaan tässä aamun aikana ja kaivetaan täältä taas tämä meidän luuri esille ja luetaan täältä nyt sitten tämä seuraava. Paljon alkaa olla viestejä tuolta, kun napataan. Minne se nyt oikein meiltä hävisi? Meillä on täällä sen verran näitä viestejä jo, että oikein hävisi. Joka tapauksessa toivekappale oli 4 ruusua ja Valuva taivas.
0: Sykkeen aamu.

7.18 kello maanantai aamuna ja nytpä löytyikin tästä mielenkiintoinen otsikko. Teinipojille saattaa tulla arkisin 4-5 tunnin univaje joka yö. Neurologi aloittaisi teinien koulupäivät aikaisintaan kello 9. Kyllä vaan tässä jutussa lasten neurologi Mirjami Jolma on nyt äänessä sitten ja murrosiässä unirytmi siirtyy luontaisesti myöhemmäksi. Mikä tekee aikaisista kouluaamuista monille biologisesti erittäin hankalia. Ja tämän lastenneurologi Mirjami Jolman mukaan yläkoulujen pitäisi alkaa aikaisintaan kello 9, mieluummin vasta 10, koska myöhäisemmät aamut ne voi parantaa jaksamista ja vähentää ärtyneisyyttä. Koskeekohan tämä myös sitten kaikkia luomakunnan ihmisiä, eli tyttöjä ja poikia tässä, vai koskettaako pelkästään näitä teinipoikia sitten, olisi mukava tietää, koska meille molempia on siellä katon alle ilmaantunut. Mutta Forssassa Akvarellin koulu, siellä on siirretty 9 aamuihin jo muutama vuosi sitten, ja nämä kokemukset, ne on ollut erittäin myönteisiä. Oppilaat jaksaa paremmin ja koulun ilmapiiri on rauhoittunut, eli tästähän olisi kiva saada jonkinlaista dataa myös paikallisesti, että millä tavalla koulun ilmapiiri, muuttuuko se, jos koulu alkaisikin 9 tai 10. Mutta juttu kertoo myös näin, että silti moni nuori nukkuu edelleen liian vähän, vaikka suositus olisi jopa 9-10 tuntia yössä. Tässä on varmaan monella vanhemmalla sellainen pohdinta päällä, että kuinka suhtautuu esimerkiksi siihen puhelimeen. Tiedän, tämä on typerää taas vetää tämä sama puhe tähän näin, mutta pakko, koska ainakin meillä on homma sillä tavalla, että sitä puhelinta katsottaisiin illalla

hyvin porukka sitten unten maille hyvin ajoissa, ja veikkaan, että tänä aamuna vielä on siellä unihiekkaa silmässä ollut ja olisi varmasti nukuttanut pidemmän aikaa. Mutta tässäpä nyt olisikin hieno kokeilla täällä Joensuussa sekä Lappeenrannassa myös, että millä tavalla vaikuttaa se, että koulut alkaisikin yläkoulun puolella kello 9 tai 10 vasta. Olisiko se sitten verrannollisesti pikkusen pidempään se koulupäivä, eli 4? Miltähän se sitten? Tulisiko se ärsyntyminen takaisin siellä?

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyön pompalla.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.

0: Emma et Matilda ja kappale Sisko. Kello on 7.28. Me mennään kuulkaa musiikilla eteenpäin tässä maanantai-aamussa. Jason Deruloa seuraavaksi.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Jason Derulo ja Want to Want Me, kello on 7.31. Hei, tuossa äsken puhuttiin teinipoikien väsymyksestä ja siitä, että pitäisikö tuota koulun aloitusta siirtää 9 tai 10. Sillä voisi olla positiivisia vaikutuksia. Muistin tuossa noin, että viime viikon puolella saatiinkin mielenkiintoinen uutinen ja elinkeinoelämän mielestä työaikaa pitäisi pidentää. Näin se homma toimi. Tai sanottiin, mutta Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela, hän haluaisi suomalaisille työntekijöille lisää arkivapaita. Ja sanoikin näin, että viikonlopulle osuvat juhlapyhät voitaisiin korvata maanantaille annettavalla ylimääräisellä arkivapaalla, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdään. No, tämä nyt herätti sitten varmasti suuntaan ja toiseen keskustelua. Mutta jos tätä nyt pohtii tässä näin, mikäpä jottei, sanotaanko näin. Kyllä kelpaa varmaan monelle tuollainen ylimääräinen vapaa päivä sitten. Tietenkin tästä päästään siihen, että yksi suurimmista tällaisista työkokeiluista, sitähän tehtiin tuossa muutama vuosi sitten Islannissa. Ja siellä päätettiin sillä tavalla, että 40 tunnin viikko, työviikko, se tiputettiin niin, että työtunnit jakautuu 4 päivälle. Ei 40 tuntia, mutta siitä nyt rapsattiin yksi työpäivä sitten veke. Tämä on tuonut erittäin paljon positiivisia juttuja. Tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Ja tuottavuus on pysynyt samana tai jopa parantunut. Ja työntekijöiden hyvinvointi on kohentunut selvästi. Eli vähemmän stressiä, parempi palautuminen, työ- ja vapaa-ajan tasapaino, se on parantunut. Eli nykyään noin 80-90% Islannin työvoimasta on siirtynyt lyhyempään työaikaan tai saanut siihen oikeuden työehtosopimusten kautta. No, ei välttämättä ole kyse aina virallisesti nelipäiväisestä viikosta, vaan usein lyhyemmistä työpäivistä tai joustavammista järjestelyistä. Ja mulla oli mahdollisuus tehdä tällaista muutama vuosi tuossa noin nelipäiväistä viikkoa käytännössä. Tietenkin sitä yritti rohmuta jonkinlaista ekstra leipää sitten sille yhdelle päivälle, mutta ne viikot, kun oli pelkästään 4 päivää, niin sanotaan, että suu säkkiä myöten, ja se pitää paikkaansa kaikkea kohtuudella, mutta teki kyllä sinänsä ihan passelia, joten saa nähdä, että onko tässä jossain vaiheessa muuttumassa sitten suomalainenkin työkulttuuri, enpä tiedä. Hei, viestejä saadaan koko ajan lisää ja lisää tänne Sykkeen someen, käypä jättämässä sinne oma viesti, näin ollut mukana arvonnassa. Perjantaina nimittäin arvotaan 2 Ilosaari Rockin lippua. Eli kuinka toimia, niin klikkaapa tuonne Karjalainen Syke Instaan taikka Facebookiin. Ja nyt seuraava viesti kuuluu näin, että toivebiisinä Olavi Uusivirta hänen uudelta levyltään. Ja tässäpä tulee. Kappale on Rakastan teitä kaikkia.
1: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen Syke, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.

0: huokasin sen, et kuullut sua rakastan.
1: Legendaarinen kappale legendaarisesta elokuvasta Levottomat, nimikko kappale siinä Samuli Edelman ja Katamansikka Aho. 7.42 on kello, mennään musiikilla eteenpäin ja napataan kohta jälleen toivotuksia ja onnen toivotuksia. Synttärit on nimittäin menossa tällä viikolla, Sykkeen 3-vuotissynttäreitä, jos tulit vasta kuulolla, niin ei muuta kuin tuonne someen kurkistamaan. Sieltä voit voittaa muun muassa Ilosaarirokin lippuja.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
4: Karjalainen syke.

Tora Daa ja kappale Sugar. Mennään kohta noihin uutisiin, mutta kerätään tästä napata muutamia viestejä, joita ollaan saatu tänne. Kiitos tosi tosi paljon. Mukava saada synttärionnitteluita. 3 vuotta siis sykkeellä tulee täyteen nyt ja koko viikko juhlitaan. Ja suosittelen kurkkaamaan sinne somen puolelle tosiaan, että mitä siellä nyt karjalainen syke sitten tarjoileekaan. Ja mielettömät palkinnot meillä on yhteistyökumppaneiden, eli Ilosaari Rockin kanssa. Sieltä 2 lippua lähtee jakoon perjantaina. Ja Morton on meillä sitten maanantaista perjantaihin tässä mukana ja arvotaan 50€ lahjakortteja. Joka päivä kello 10.45. Miten osallistua tuohon arvontaan, niin vastaa päivän kysymykseen. Käydään tuossa uutisten jälkeen jälleen läpi tuo päivän kysymys. No onnitteluita piisaa. Täällä vaikka kuinka paljon. Onnea 3-vuotiaalle sykkeelle. Pitkää ikää toivotaan. Ja sitten täältä seuraavaan, kun scrollaillaan. Hurjasti onnea 3V-syke. Kiva, että soitatte monenlaista musiikkia ja nostatte myös paikallisia artisteja esille. Ja tänäänkin tuossa kello 10.05 paikallinen putki starttaa ja sielläpä paikallista musiikkia tuloilla 2 kappaleen verran. Ja toki tämä ei ole ainut hetki, kun paikallista musiikkia soitetaan, vaan ihan tässä joka tunti useita paikallisia kappaleita tulossa. Just ennen uutisiakin ihan tuoreeltaan. No sitten vielä otetaan yksi tähän näin. Onnea syke, toivebiisine Aston Kalmari, haluun vain olla sun. Ja tiukka bändi tässä on kyllä ja taitavat olla just parasta aikaa kiertueella. En muista, ei taida tulla tänne Joensuuhun tällä kertaa, mutta muuten aika kattava setti on menossa. Tässäpä heidän kappaleensa.

0: Sykkeen aamu.
1: Aston Kalmaria, haluun vain olla sun. Hei, kello 8 uutiset tuossa kappaleen takana. Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua. Hän toimittaa uutisia tänään maanantai-aamuna. Ja 8 uutiset kertovat, että joensuulaisen Kalevan Rastin miehet ovat voittaneet suunnistuksen Tiomila-viestin Ruotsissa. Ja Lappeenrannassa herättiin hävittäjien jylinään viikon loppuna. 2 droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa. Jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti. Heti uutisten jälkeen äänessä taas.
0: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: No, PKS-sähkönsiirro asiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen ja STT:n uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuulaisen Kalevan rastin miehet ovat voittaneet suunnistuksen Tiumiila viestin Ruotsissa viikonloppuna. Miika Kirmula ankkuroi voiton yli 2,5 minuutin erolla. Kalevan rasti on ottanut voiton suurviestissä viimeksi vuonna 2014. Valmentaja Antti Harju on erittäin tyytyväinen saavutukseen ja hänen mukaansa asiat loksahtivat nyt kohdalleen. Suomenlahden alueella on havaittu 2 droonia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, merivartiosto on kertonut MTV-uutisille. 2 ulkomaalaisen ilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahden ja Ulkotammion edustalla. Ilta-Sanomat uutisoi sunnuntaina, että moni Lappeenrannassa ja Imatralla heräsi hävittäjien ääniin. Suomen maaperältä on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaiseksi epäiltyä droonia. Liperissä Ylämyllylle on suunnitteilla 50 miljoonan euron tieuudistus. Hallitus on kirjannut kehysriihessä valtuuden ysitien parantamiseen alueella. Ylämyllyn risteykseen rakennettaisiin eritasoliittymä ja 5 kilometriä nelikaistaista moottoritietä. Jos rahoitus myönnetään, rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan noin 1,5 vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä. Valmistaa voisi olla 2030-luvun alussa. Suomen datakeskusten kapasiteetti on 8-kertaistumassa lähivuosina, Uutissuomalainen kertoo. Kapasiteetti on kasvamassa peräti 2,3 gigawattiin. Julkisuudessa useat tahot ovat olleet huolissaan, että sähkö ei Suomessa riitä tuottavaan teollisuuteen, kun konesaleja pyörittävät keskukset haukkaavat siitä leijonan osan. Elinkeinoelämän keskusliitto toppuuttelee huolta sähkön riittämisestä, mutta pitää todennäköisenä, että sähkön hinta nousee tulevaisuudessa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormutsin salmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Parlamentin kansallisen turvallisuuden komitea ilmoittaa, että salmea ei hallinnoida Trumpin harhaisten viestien kautta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Maanantai, tällä hetkellä puoli pilvistä. Sateita povataan tuonne iltapäivän puolelle ja lämpötila tällä hetkellä 7 plus asteen hujakoilla. Päivän yli lämpötila 12 astetta ja kyllä vaan sateen todennäköisyys koholla ihan tuosta iltapäivästä tuonne loppuiltaan, jonka jälkeen sitten sumu saapuu ympäristöön. Tällä hetkellä varoitukset on voimassa niin pohjois itse asiassa Pohjois-Karjalan alueella maastopalovaroitus on voimassa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: MXM Tuun ja kappale Guard, kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta. Pikkusen tuossa kieli takerteli sään aikana, mutta ei se mitään. Jos et saanut selvää siitä, että mitä varoituksia nyt on voimassa, niin Pohjois-Karjalan alueella maastopalovaroitus on voimassa, kuten myös suurimmassa osassa koko valtakuntaa. Mutta tosiaan ennuste näyttää nyt sitten siltä, että vettä saadaan tämän iltapäivän aikana, mikä mahtaa ollakaan tilanne sitten huomenna tämän varoituksen suhteen, niin sehän nähdään sitten ja kuinka paljon sitä vettä tosiasiassa tulee. Tuossa eilen juteltiin kotosalla siitä lasten kanssa, että sanoin, että kumpa tulisi kerran viikossa ihan täpöllä vettä. Ja sitten on niitä mielipiteitä myös meidän perässä, että kumpa tulisi joka yö vettä. Ja lapset on tietenkin sitä mieltä, että kumpa ei tulisi ollenkaan vettä, ja nyt veden merkitys on aika suuri tässä ihmiselämälle, kuten elämälle tällä maapallolla myöskin, ja moni on huolissaan veden pinnasta, ja tästä on nyt viranomaisillekin huolisoittoja tullut, että onko tämä nyt ihan normaalia ja tällä tavalla. Vesi on tosi tosi alhaalla, mutta katsotaan miten kehkeytyy. Tässä useampi talvi on takana, että ei ole niin hirmuisesti luntakaan ollut, joten sieltä valuma-alueelta ei ole päässyt meidän järviin sitten vettä palautumaan. Mutta jospa tulevat vuodet olisi sitten parempia. Mutta hei, meille satelee tässä mukavasti viestejä somen puolelle ja WhatsAppissa kanssa tulee. Voi laittaa tänne tulemaan myös ääniviestejä. Hei, soitetaan niitäkin sitten tässä lähetyksen aikana. Ei muuta kuin toivekappaleita siihen ääniviestin perään. Ja Sanna laittoi meille viestiä, että toivebiisinä iltan, hei se menee hyvin ja onnea sykkeelle. Ja laitetaan tästä nyt iltaa tulemaan.
1: Sykkeen aamu.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Mikä kipale herättää tähän maanantai-aamuun? Onko se joku synttärikappale? Kenties, ei muuta kuin laittamaan tänne viestiä tänne studioon. Tänne on tullut aika paljon nyt onnitteluita ja on oikein mukava ottaa tähän seuraavaksikin kappale soittoon, kun täältä laitetaan. Tuolta dropataan, kuulkaa, kappaletta listalle soimaan hetken kuluttua. No joka tapauksessa Olavi Uusivirta on toivottu todella paljon. Ja tämän lisäksi ollaan soitettu jo 4 ruusua ja iltaa. Muutama viesti tässä nyt luetaan. Iloiset, mutta kaipaavat terveiset kaikille ystäville ja sukulaisille Savosta rakkaaseen naapurikuntaan Pohjois-Karjalaan. Ja toivekappaleena Sir Elwoodin Hiljaiset värit, älä mee vielä. Ja nyt joudutaan kyllä sanomaan, että soitetaan se hetken kuluttua, koska järjestelmä pukii himpun verran. Katrina and the Waves seuraavaksi, Walking on Sunshine.

0: Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
2: Aa, ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Siinä Daft Punkin kappale Get Lucky ja kello on 8.26. Hetkisen kuluttua täällä studiossa meidän tuottaja Karita Hentunen ja puhutaan pikkusen siitä, että minkälaista tekemistä tässä 3 vuoden aikana meillä täällä sykkeellä on ollut.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: No niin, täällä studiossa tuottaja Karita Hentunen, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Milläs mielellä tähän synttäriviikkoon lähdetään?
1: No, älyttömän hyvällä siinä mielessä, varsinkin kun just luettiin noita tuolta somesta noita onnitteluja, mitä on tullut, niin tosi paljon kiitoksia niistä, lämmittävät sydäntä kovasti.
0: Ehdottomasti kiitos ja mukava siellä huomata, että ihmiset kuuntelee radiota ja kiittää siitä, että minkälaista musiikkiakin meillä soi täällä näin. Ja kiitokset sinne kuuntelijoille.
1: Jep, jep. Ja tässä sitten huomio siihen, että meillähän tällä viikolla on myöskin meidän musiikkipäällikkö Ali Elkaram. Jututettavana harvemmin kuuluu tällä kanavalla hänen ääntänsä, mutta, tai siis niin kuin puheääntänsä, mutta että hänen kädenjälkeen tämä musiikki, kyllä niin kuin musiikkilinjaus on.
0: Kyllä. Ja itse asiassa, jos ollaan tosi tarkka, niin Alin ääni kuuluu kyllä päivittäin itse asiassa täällä.
1: Joo, joo. Meillähän on tämä AI Ali meidän uutisten lukijana.
0: Kyllä, ja AI Ali sitten tuottaa välillä pikkusia selkkauksia tässä näin, että miten äänetään joitakin tiettyjä asioita. Mutta tästä myöhemmin sitten uutisten lukija Arttu Koistisen kanssa tällä viikolla.
1: Kyllä.
0: Uutena kanavana aloitettiin 3 vuotta sitten, niin mikä sulla on päällimmäisenä muistona tästä kaikesta?
1: Siitä kaikesta. No siis hyvin paljon ehtii kyllä 3 vuodessa tapahtua ja niin kuin media-alalla ylipäätään, niin ei kyllä samanlaista vuotta, hyvä kuin kuukausikaan, pysy niin kuin samalla mallilla. Että tosi paljon muutoksia, että nyt on tuo lähetysrakenne muuttunut viime syksynä aika paljon, että mentiin mukaan tuohon keskisuomalaisen puolen Suomen radioon ja sitä myötä sitten meillä on Joensuusta juonnettuna Joensuusta ja välillä myös Lappeenrannasta, harvakseltaan kyllä, mutta muun muassa ensi viikolla sinne ollaan menossa, niin juonnettua lähetystä on siis tosiaan aamut täältä Joensuusta käsin, mutta kyllä sitä paikallisuutta sinne iltapäiväänkin sitten onneksi mahtuu. Että.
0: Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä se onkin tämän lähetyksen mauste ehdottomasti, että kalastellaan niitä paikallisia asioita tähän näin ja sun kanssa suunnitellaan aika pitkälti sitä, että mitä paikallista tavaraa sitä saadaan tänne aina seuraavalla viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Ja aina ei kaikkea tietenkään voi ennustaa, että tämmöiset paikalliset uutiset, niin nehän saattaa syntyä ihan sillä hetkellä, että pitää tarttua niin kuin nopsaan kiinni.
1: Kyllä. Tuossa aamulla mietin, että mitenhän paljon täällä muuten vieraita on käynyt tässä 3 vuoden aikana, että olisi ihan joku laskuri pitänyt tuohon laittaa tuohon oven piille, että ding.
0: Niin olisi semmoinen. No, niin olisi.
1: Jos nyt mietitään, niin onhan niitä pakko olla satoja.
0: On. Niin, tuhansia vähintään.
1: Joo, ja miten hyviä vieraita.
0: Täydellisiä, kyllä. Kyllä. Joo, mulla on jäänyt erityisesti mieleen kaiket tällaiset jotkut kampanjat. Ja just viime viikolla Tessun kanssa, tällä viikolla on saatu Mortonia ja Ilosaarirokkia tähän näin. Ja nämä on jotenkin sellaisia tosi piristäviä juttuja, että ne tekee aina viikosta erilaisen ja niin sisältö muuttuu ja tällä tavalla. Niin ihan huippuja juttuja ja kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, ketä on ollut tässä 3 vuoden aikana mukana. Ja toki sitten tämä alueena laajentuminen tuonne Etelä-Karjalaan ja näin, niin se on tuonut paljon uutta ja ihan pelkästään uutisten kautta, mutta myös sitten näiden yhteistyökumppanien kautta. Mutta se, että pääsee tekemään lähetystä johonkin toiseen kaupunkiin, niin sekin on ihan mahtava mahdollisuus ja tosiaan ensi viikolla mennään sitten sinne myös.
1: Kyllä, ja tuo Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan mukaan tulo, niin se alussahan se oli vähän, että niin kuin, what? Että mitä siellä Etelä-Karjalassa, mitä me tiedetään Etelä-Karjalasta, mutta heureka, meillä on onneksi siellä tämä oma tukikohta, eli Etelä-Saimaan toimitus, ja sinne rutkasti kiitoksia, että on otettu tämä meidän kanavan yhteistyötekeminen niin tosi hyvin vastaan, että viikoittain meillä on Etelä-Saimaasta toimittajia äänessä ja heidän juttujaan sitten niin kuin saadaan täällä meilläkin tavallaan niin kuin suullisesti kerrattua, että mitä siellä tapahtuu.
0: Sepä se, ja sitten, että ihan konkreettisesti on itse päässyt tutustumaan siihen Lappeenrantaan, niin lähetyksen jälkeen niin aina käymään jossain uudessa paikassa ja saunomassa jossain tai sitten lenkillä jossain tai näin, niin ihan mahtava mahdollisuus kyllä.
1: Joo, niin on itsekin siellä siunkassa pyöritty ja meidän markkinoinnin ihmiset myöskin sillä aktiivisesti käy, niin muun muassa joulukonserttiin sitten niin kuin Lappeenrantaan, että kyllä se niin kuin pikkuhiljaa tulee tutuksi.
0: Kyllä. Ja hei, itse asiassa kesäkuun alussa ollaan menossa sitten sinne Lappeenrantaan City-raveihin.
1: Joo, siis itselle täysin uusi tapahtuma tähän mennessä, mutta mitä on nyt tutkinut sitä, niin aivan huikea oloinen tapahtuma, siis keskellä kaupunkia siellä linnoituksessa, tai keskellä ja keskellä, melkein keskellä linnoituksessa, ravit. Aivan siis käsittämättömiä kuvia on sieltä nähnyt edellisvuosilta, ja tosi mielenkiinnolla odotetaan sitä, että mitä siellä tuleman pitää.
0: Eli tämä 5. päivä kesäkuuta sitten lähetys suoraan sieltä City Raveista. Hei, tähän loppuun, niin mikä synttärikappale laitettaisiin soimaan?
1: No, 3-vuotiaalle on hyvä soittaa tämmöinen Tommi Läntisen Ikiliikkuja. Muutama viikko sitten oli radiokaala, perinteinen joka vuosi järjestettävä radion tekijöiden kokoontuminen, jossa palkitaan vuoden ajalta ansioituneita kanavia ja tekijöitä ja näin edespäin. Ja sillä aina huikeat esiintyjät. Ja aluksi vähän, että Tommi Läntinen on siellä muun muassa yksi esiintyjistä, mutta tämä vetohan oli vallan vauhdikas ja kuva myöskin tai sopii hyvin tähän Sykkeen syntymäpäivään. Näin 3-vuotiaana on hyvä olla ikiliikkuja.
2: Pelkkää hyvää Sykettä 3 vuotta. Karjalainen Syke, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.

0: Saaga ja kappale Tulva. Varttia vaille alkaa kello olla. Seuraavan kappaleen jälkeen mennään tuohon herätysbiisiin ja kurkataan myös tuohon tulevalle tunnille aamukahvin vieras siellä. Kello 9.05 tulolla.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäis tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
6: Karjalainen syke.

0: päätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No tässä kun säätiedot, että on tullut tuijoteltua tänä aamuna, niin näyttää kyllä siltä, että vesisateita saadaan tänään. Ja ihan tuossa on puolen päivän jälkeen näyttää siltä, että sateen todennäköisyys kohoaa ja ihan kunnolla siellä pitäisi ropista. Mutta vaikea uskoa tässä vaiheessa vielä, kun tuonne ulos katsoo siellä aurinko paistaa. Hei, aamukahvi vieraana täällä heti uutisten jälkeen. Kati Kolehmainen, Kataja Basketin manageri, ja puhutaan tuosta ottelusarjasta, joka starttasi viikon loppuna. Ja miten se peli oikein menikään? Moni kuka seuraa korista, niin on perillä. Nyt otetaan aamun herätyskappaleeksi Antti Autiota ja minä tuon mukanani sateet. Ja sen jälkeen päästään uutisiin. Arttu Koistinen siellä äänessä. Ja kello 9 uutisissa kerrotaan, että katsotaan tuolta. Outokummun kaupunki puolustaa valtion palveluja paikkakunnalla ja raportin mukaan Lappeenranta. Siellä on tuhottu Liito-Oravan reviirin datakeskuksen tieltä. Näillä mennään.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
7: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
6: Yhä kysyn miksi?
7: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
6: Hyvää kannattaa odottaa.
7: Ei, vaan sparasta.
6: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
7: 7. päivä eli sparit.
8: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se parempi valinta.
9: Karjalainen Syke.
10: Tässä Karjalainen Sykeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää maanantaita. Outokummun kaupunki puolustaa valtion palveluja paikkakunnalla. Lähtöaikeet näyttävät tällä hetkellä toteutuvan ainoastaan Traficomin palvelujen osalta. Sen sijaan poliisin ja oikeusavun palvelut näyttävät säilyvän. Kaupungin johtaja Päivi Lintumäki sanoo olevansa keväällä käytyjen keskustelujen perusteella toiveikas, että tämäkin lakkautuskierros lievenee pelätystä. Hän korostaa, että vähiä valtion palveluja puolustetaan viimeiseen asti. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli linjaa, että Joensuun seurakuntayhtymää ei lakkauteta. Joensuun ja Rantakylän seurakunnat ovat tehneet alkuvuonna aloitteet, joissa on ehdotettu yhden koko Joensuun kaupungin kattavan seurakunnan perustamista. Tuomiokapituli arvioi, että muutokselle ei ole tällä hetkellä kirkkojärjestyksen edellyttämiä riittäviä perusteita. Joensuun seurakuntayhtymän 6 seurakunnasta 2 on kannattanut ja 4 vastustanut yhdistymistä. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri kertoo, että Lappeenrannassa Pajarilan alueelle sijoittuvan datakeskuksen alta kaadetut puut ovat tuhonneet liito-oravan reviirin lopullisesti. Piirin puheenjohtaja Kimmo Saarinen ja Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Juha Juuti ovat tehneet esityksen luontohaittojen kompensaatiosta kaupungille. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen ei lupaa suoralta kädeltä kompensaatiota ja sanoo, että liito-oraviin liittyvät selvitykset on tehty asianmukaisesti. Ja sitten STT:n uutisia. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Ministeri kertoo asiasta Svenska Ylelle. Hänen mukaansa loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi Adlercreutzin mukaan oppilaiden ja opettajien jaksamista. Presidentti Alexander Stubb vierailee Tšekissä tänään. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu maassa noin 30 vuoteen. Stubb aloittaa vierailun keskusteluilla muun muassa Tšekin presidentin Peter Pavelin kanssa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Maanantai, tällä hetkellä puoli pilvistä. Sateita povataan tuonne iltapäivän puolelle ja lämpötila tällä hetkellä 7 plus asteen hujakoilla, päivän yli lämpötila 12 astetta. Ja kyllä vaan sateen todennäköisyys koholla ihan tuosta iltapäivästä tuonne loppuiltaan, jonka jälkeen sitten sumu saapuu.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantai-aamun aamukahvin vieraana Katja Kolemanen, Kataja Basketin manageri. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: siinä kuultiin rollareiden kappale It's Only Rock and Roll. Sulle erittäin tuttu yhtye on tässä ja kappale.
2: Kyllä, kyllä. Tämä on minun voimabiisi ja tämä sopii nyt tähän finaalikevääseen.
1: Ehdottomasti. Pohjustetaan vielä sillä, että tuossa kappaleen aikana sanoit, että muutama vuosi sitten olit New Orleansissa katsomassa rollareita. Kerro nopsaan siitä.
2: No aika tarkalleen 2 vuotta sitten rollarit esiintyi siellä pääesiintyjänä 2.5. Jazz Heritage-festareilla ja siellä tuli käytyä.
1: Wow. Hei, mielenkiintoinen viikko tässä meillä meneillään. Sykkeen synttäriviikko, 3 vuotta tulee täyteen.
2: Onneksi olkoon.
1: Kiitos oikein paljon. Ja Katajalla myös todella, todella mielenkiintoinen viikko tuloillaan ja viime viikon loppu oli jo tällainen, vilpasta vastaan lähdettiin pelaamaan ja voittohan sieltä napsahti.
2: Kyllä, kyllä. Nyt on finaalien aika ja se on niinku koris ihmisen ja sanotaanko, että toivottavasti koko Joensuun niinku parasta urheiluaikaa nyt nämä seuraavat päivät ja viikot.
1: Kiinnostaa se, että miten kauan sä oot seurannut Katajaa? Ja miten lähdit mukaan tuohon Katajan toimintaan?
2: No aktiivisimmin ehkä silloin, me muutettiin Joensuuhun takaisin 2010, me oltiin 10 vuotta Oulussa sitä ennen ja meillä oli silloin tämmöinen pikku Kalle kotona, joka halusi alkaa harrastaa korista ja meni Katajaa junioriksi pelaamaan ja no mitäs tämmöinen niinku järjestönainen sitten tekee, että yhtäkkiä huomaa olevani Katajan lipunmyyjä ja yhtenä yönä leivoin 145 korvapuustia wow. Vierasturnaukseen. Ja sieltä se niinku rakkaus tähän yhteisöön lähti ja erityisesti niinku Kataja paskettiin koripallojoukkueena. Ja siitä asti siinä oli hyvä, just kun oltiin muutama vuosi harrastettu tätä juniori toiminnan kautta, niin 2015 Kataja otti aivan käsittämättömän Suomen mestaruuden. Reggie Arnolds oli silloin aivan niin kuin, voi hyvänen aika, mikä pelaaja. Ja toki niin kuin koko joukkuehan oli kultaa. Mutta siitä lähtien se on ollut se minun urheilujoukkue.
1: Onko se koripallo tuttu laji suomalaisille?
2: Ei. Se ei valitettavasti. Siis korissa on niin kuin ihan käsittämättömän hieno urheilulaji. Ensinnäkin, jos mä saan perustella vähän, ensinnäkin se on mun mielestä herrasmieslaji. Siellä sitä pelataan mun mielestä niinku tyylikkäästi ja siellä ei, se on niinku mun mielestä se on herrasmieslaji ihan niinku viimeisen päälle. Mutta toinen asia ainakin tämmöiselle niinku nopealle ihmiselle, niin sehän on ihan hirvittävän niinku mielenkiintoista seurattavaa, koska peliaikaa on yhteensä 40 minuuttia. Jos sä oot katsomassa jalkapalloa tai jääkiekkoa, mitkä nekin on toki hienoja lajeja, niin sä voit joutua odottamaan sitä ensimmäistä maalia sen monta kymmentä minuuttia. Voi olla, että sitä ei tuu. Mutta koripallossa siihen 40 minuuttiin mahtuu keskimäärin niin sanotusti 70-80 maalia lainausmerkeissä. Eli tämä 24 sekunnin hyökkäysaikasääntö tekee sen, että koko ajan tapahtuu. Ja sä et voi tietää välttämättä, että kuka sen peli voittaa ennen kuin oikeasti loppuvihellys on niinku tehty, että meilläkin on tästä näkemystä ja kokemusta, että aina kannattaa ottelu pelata loppuun asti ja katsojia seurata loppuun asti, että se on todella, niinku, todella mielenkiintoista. Ja sen takia toivon, että nyt kun me eletään Joensuussa aivan niinku unelmakevättä, taistellaan, Suomen 2 parasta joukkuetta, koripallojoukkuetta tällä hetkellä taistelee siitä, että kuka voittaa Suomen mestaruuden. Ja nyt tätä herkkua on tarjolla niin kuin Joensuussa livenä huomenna ensimmäinen finaaliottelu kotona. Niin jos joku ei ole vielä istunut siihen koripallomaailman hienouteen, että laji on vieras tai ei ole tullut käytyä katsomassa Katajan pelejä, niin sanoisin, että nyt huomenna sit Motonet Areenalle niinku, ja kannattaa ostaa liput jo tänään ennakkoon, koska lipunmyynti on lähtenyt todella hyvin liikkeelle, että saa paikan sieltä Motonet Areenalta. Mutta nyt on se aika koska nyt pelataan niin hienoja pelejä, niin uskomattoman kaunista koripalloa ja molemmilla joukkueilla on niin kuin käsittämättömän taitavia pelaajia, että se on oikeasti koripallojuhlaa nyt parhaimmillaan, että nyt kannattaa tutustua lajiin, jos tähän ei ole vielä uinut sisään aikaisemmin.
1: Täytyy nostaa tähän näin varovasti. Tämä ei tule nyt huono onne tai mitään, mutta tämä alkukausi oli pikkusen semmoinen tahmanen lähtö. Mutta tämä on ollut todella mielenkiintoista tälleen koripallomaalikollekin seurata. Siis kävin katsomassa Seagullsin peli, mikä oli viimeksi täällä kotona. Erittäin mielenkiintoinen peli oli. Ja yleisömäärä oli kaikista kovin, mitä oli ollut ymmärtääkseni koko kaudella. Mutta millä tavalla nämä katsojamäärät on näyttäytynyt sitten tämän kauden aikana?
2: No minä pyöritän hallintoa ja minä katson asioita, mitä lipunmyynti sanoo. Ja lipunmyynti sanoo, että meillähän kausi lähti, vaikka se alku oli niinku monen tekijän summa, mutta korjausliikkeet tehtiin kuitenkin nopeasti, mutta se lähti niinku hyvin liikkeelle. Mutta sitten Joensuu seuraa siis voittavaa joukkuetta, että et tammi-helmikuussa meillä tapahtui katsojamäärissä notkahdus, mutta onneksi ne on lähtenyt siitä taas niin kuin nousuun. Täytyy sanoa, että et olen pettynyt, jos ei nyt saada niin kuin huomenna joensuulaisia liikenteeseen.
1: Otetaan kappale väliin, mennään sinne New Orleansin takaisin. Siellä oli toisena esiintyjänä Neil Young.
2: Yes, yes.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana tänä maanantaina Kati Kolehmainen, Kataja Basketin manageri. Mun on pakko kysyä sulta, kuka on sun lempparipelaaja?
2: Kyllä se on mun lempparipelaaja on Petri Virtanen, vaikka ei enää aktiivisesti pelakaan, mutta hän on mun numero
1: se on jäänyt sinne.
2: Se on jäänyt sinne.
1: Okei. Okay. Mä ajattelin, että sulla tulee tämmöinen tenkkapo, että pitää miettiä, että on jotenkin vaikea kysymys, mutta tämähän nyt oli ihan helppo sitten. Miksi näin?
2: No siis toki niin kuin Petrin kaikki näytöt pelaajauralla, mutta nyt kun on saanut työskennellä hänen kanssaan niin kuin Kataja Basketissa, niin Petrillä on ihan niin kuin ilmiömäinen niin kuin koripaloälykkyys, strateginen, taktinen ja se tapa, millä tavalla Petri johtaa sitä joukkuetta, antaa pelaajien kehittyä ja työskentelee myös niin kuin organisaation sisällä meidän toisten toimijoiden kanssa, niin aivan niin kuin kunnioita häntä todella suuresti.
1: Nyt siis Petri Virtanen, jos ei joku teidän päävastuun.

0: hieno faniryhmä, jotka niinku todella piti huolta siitä, että et koti etu oli käytettävissä joukkueella silloin, kun henkeä tarvittiin luoda. Meillä on nyt hieno uusi sukupolvi sieltä kasvamassa, ja en yhtään epäile, etteikö meillä tämä yhteisö siitä kasvaisi, mutta tämä on varmaan vaan tämmöinen niinku valitettavasti fakta, että ilmiö syntyy menestyksen myötä, ja se menestyskevät on nyt niin kuin syntymässä, ja toivotaan, että tämä lähtee niin kuin tästä uudelleen nousuun. Toki kateellisena näin niin kuin managerina katon jotakin Kauhajoen yleisöä. No toki Kauhajoilla ei muuta urheilua käytännössä, paljon OK-koripallo, mutta Kauhajoilla koko katsomo on pukeutunut oranssiin, ja toivon, että meidänkin fanituotteet sieltä Prismasta viimeistään nyt löytää omistajansa tai meidän verkkokaupasta, ja aletaan tunnustaa tätä sinivalkoista kevättä.
1: Mulle tulee jotenkin tästä koripallosta niin kuin lajina mieleen oma lapsuus, ja elin 90-luvun alussa sellaisia niin kuin just näitä alakouluhetkiä. Ja koris oli tosi vahvasti, se Chicago Black Bull, Bullsit oli siellä, ja Michael Jordanit ja kaikki tämmöinen, ja siihen liittyvä tällainen katukulttuuri ja nämä Lakersin lippikset ja tiedätkö kaikki ne lenkkarit ja muut, niin siis tosi nostalginen meininki, ja jollain tavalla se sitoo nyt katsomaan tätä Katajankin touhua.
0: Joo, siis kyllähän koripallo on maailmalla niin valtava iso laji. Se on todella iso laji, ja se mitä Susijengi nyt on niin kuin tehnyt, pärjännyt, tuonut sitä nostetta, niin toivon, että tämä alkaa pikkuhiljaa kasvaa myös Suomessa arvoisensa arvoon tämä meidän koris täällä.
1: Kyllä, täytyy tässä vaiheessa, että ihmiset ajatteleekohan sitä, että esimerkiksi kun me ollaan jääkiekkokansa, niin eihän jääkiekko mitään verrattuna esimerkiksi korikseen tai baseballiin tai sitten amerikkalaiseen jalkapallon tuolla maailmalla. Se on ihan murto-osa siitä, vaikka onkin NHL ja näin.
0: Niin, näin se on.
1: Kyllä. No hei, joku funny hetki. Sä oot nähnyt niin paljon tuossa Katajan taipaleella juttuja, niin onko tällainen joku jäänyt mieleen jostakin pelistä esimerkiksi, tai sitten joku tällainen tapaaminen kenties fanien ja pelaajien kesken tai...
0: No mä oikeastaan haluan vaan jakaa nyt ihan itsekkäästi oman kokemukseni tästä kaudesta, että meillä on ollut hyvin vaiherikas kausi, on rikottu historiaa ja tilastoja monella tapaa, ja minun oma fanihetkeni on ollut se, että silloin kun on halunnut niin kuin energiaa ja iloa omaan tekemiseen, niin silloin mä oon ajanut niin kuin Motonet-areenalle ja istunut sinne kentän laidalle katsomaan, kun meidän joukkue treenaa Petri ja Teemun johdolla. Ja mä oon tullut siitä aina todella hyvälle tuulelle, että meillä on ihan käsittämättömän fiksu porukka. Siis meillä on niin kuin meidän pelaajat, niin ne on kerta kaikkiaan niin kuin ammattiurheilijoita niin kuin isolla aalla. Fiksuja nuoria ihmisiä, hyvin käyttäytyviä, huumorintajuisia, ja se henki, mikä siellä joukkueen sisällä on tällä hetkellä niin kuin pelaajien ja valmennusjohdon kesken, niin se on se minun prime time funny muisto ja hetki, minkä haluan muistaa tästä kaudesta.
1: Sulla on tosi tommonen eksklusiivinen perspektiivi tähän koko touhuun, koska sä oot tuossa managerin pallilla tolla tavalla, niin pääset tommosia kokemaan sitten ehdottomasti. Viimeisenä kysymyksenä tähän näin, puhutaan vielä fanikulttuurista. Mitä haluaisit tuoda tähän Katajan näihin peleihin tai sitten jollain tavalla? Miten haluaisit nostattaa sitä fanikulttuuria?
0: Mä haluaisin tuoda jalkapalloseura Liverpoolin niin kuin tämän legendaarisen slogan, että you never walk alone. Eiks niin?
1: Yhteisöllisyys.
0: Ja se, että tämän kauden aikana niin mä oon ihan hirvittävän kiitollinen sille meidän porukalle, jotka sitä työtä ovat tehneet. Siellä on joukkueen kanssa valmentajat, ja joukkueen on keskittynyt kaikesta niin kuin kohusta huolimatta, niin siellä on keskitytty siihen tärkeään niin kuin omaan tekemiseen, ja siihen on uskottu siihen omaan tekemiseen. Ja mä oon niin kiitollinen niistä yhteistyökumppaneista ja hallituksen jäsenistä,

0: ja kataja talkoolaisista, jotka ovat jakaneet ja uskoneet sen saman tekemisen niin kuin ajatuksen, millä me ollaan tultu tähän pisteeseen, missä me nyt olemme.
1: Kiitos Katja Kolehmainen, kun pääsit tähän Syken aamuun aamukahvin vieraaksi. Kiitos siitä hienosta työstä, mitä teet tämän yhteisöllisyyden eteen, koska mun mielestä se on se sydän tässä kaikessa ehdottomasti.
0: Se on yksi sydän, on meidän katajapasket on yksi sydän. Mm.

0: Karjalainen syke. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
2: Aa, ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Karjalainen syke.

0: Young Hearted, kappale Mustangi. 9.36 on kello maanantai-aamuna. Nyt ilmoitus luontoista asiaa, ja varsinkin jos siellä ylämyllyllä nyt liikuskelet Liperin puolella, niin nyt hoksottimet ylös ja valppaana. Nimittäin ylämyllyllä on havaittu karhu asuinalueella nyt aamulla. Itä-Suomen poliisi tiedottaa saaneensa tiedon karhuhavainnosta aamusella, ja partio on mennyt paikalle selvittämään karhun liikkumista ja turvaamaan aamuliikennettä. Näin kello 8.45, eli tuossa vajaa tunti sitten. Yksityishenkilö ilmoitti hätäkeskukseen karhuhavainnosta omakotitaloalueella ennen kello 7 aamulla, ja poliisipartio on sinne paikalle mennyt, mutta uusia havaintoja karhusta ei ole saatu. Näin tiedotteesta ilmenee. Myös suurista virka-apu on valmiudessa. Poliisi on paikalla tarvittavan ajan varmistaakseen, että karhu ei ole jäänyt sinne alueelle. Eli ei muuta kuin nyt valppautta siellä. Jos näkyy karhua, niin ei muuta kuin soittoa sitten tuonne 112. Musiikilla jatketaan, ja todella paljon ollaan saatu synttärionnitteluita. Kiitos näistä kaikista, ja kiitos teille kaikille, kun kuuntelette sykettä 3-vuotiaasta meidän radiokanavaa. Ja nyt sitten onnitteluita piisaa toiveissa Michael Jacksonin biisi Billie Jean, ja sehän laitetaan soimaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Apulantaja kappale Hiekka, ennen sitä kuultiinkin Billie Jeanin kappale, ei kun Michael Jacksonin kappale Billie Jean, näinpä. Hei, musiikilla me jatketaan kohti kello 10 uutisia ja tuossa katsotaan nuo aiheet ihan hetkisen kuluttua.

0: Karjalainen syke.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla!
3: Karjalainen syke.

Alvaro Soleri, kappale Sofia. Mennään kohti uutisia ja Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä. Siellä kerrotaan, että Outokummun kaupunki puolustaa valtion palveluja paikkakunnalla ja raportin mukaan Lappeenranta on tuhonnut Liito-Oravan reviirin datakeskuksen tieltä. Tässä jälleen yksi toivekappale ja kiitos synttärionnitteluista.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Outokummun kaupunki puolustaa valtion palveluja paikkakunnalla. Lähtöaikeet näyttävät tällä hetkellä toteutuvan ainoastaan Traficomin palvelujen osalta. Sen sijaan poliisin ja oikeusavun palvelut näyttävät säilyvän. Kaupungin johtaja Päivi Lintumäki sanoo olevansa keväällä käytyjen keskustelujen perusteella toiveikas, että tämäkin lakkautuskierros lievenee pelätystä. Hän korostaa, että vähiä valtion palveluja puolustetaan viimeiseen asti. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli linjaa, että Joensuun seurakuntayhtymää ei lakkauteta. Joensuun ja Rantakylän seurakunnat ovat tehneet alkuvuonna aloitteet, joissa on ehdotettu yhden koko Joensuun kaupungin kattavan seurakunnan perustamista. Tuomiokapituli arvioi, että muutokselle ei ole tällä hetkellä kirkkojärjestyksen edellyttämiä riittäviä perusteita. Joensuun seurakuntayhtymän 6 seurakunnasta 2 on kannattanut ja 4 vastustanut yhdistymistä. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri kertoo, että Lappeenrannassa Pajarilan alueelle sijoittuvan datakeskuksen alta kaadetut puut ovat tuhonneet liito-oravan reviirin lopullisesti. Piirin puheenjohtaja Kimmo Saarinen ja Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Juha Juuti ovat tehneet esityksen luontohaittojen kompensaatiosta kaupungille. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen ei lupaa suoralta kädeltä kompensaatiota ja sanoo, että liito-oraviin liittyvät selvitykset on tehty asianmukaisesti. Ja sitten STT:n uutisia. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Ministeri kertoo asiasta Svenska Ylelle. Hänen mukaansa loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi Adlercreutzin mukaan oppilaiden ja opettajien jaksamista. Presidentti Alexander Stubb vierailee Tšekissä tänään. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu maassa noin 30 vuoteen. Stubb aloittaa vierailun keskusteluilla muun muassa Tšekin presidentin Peter Pavelin kanssa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Maanantai aamupäivää pikkuhiljaa eletään tässä näin ja sää on enimmäkseen pilvinen. Näin Ilmatieteen laitoksen ennuste kertoo ja sateiseksi muuttuu sää tuossa iltapäivän puolella. Mahdollista on ihan kohtalaiselle vesisateelle, ja ilta näyttää sitten olevan sumuinen. Etelä-Karjalan puolella myöskin sateinen iltapäivä odottaa. Päivän yli lämpötila 12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Karjalan alueella.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallinen putki.
1: Mahtava saada paikallista musaa tänne näin. Jos sulla siellä on bändiä tai haluaisit kuulla jonkin paikallisen yhtyeen kappaleen, laitapa tulemaan viestiä. WhatsApp on 050-330-9443 tai sitten tuolta karjalainensyke.fi. Sieltä pystyy laittamaan mukavasti viestiä tulemaan. Hei, muistutuksena tässä vaiheessa myös, että 10.45 suoritetaan arvonta ja sieltäpä lähtee 50 euron lahjakortti konttiravintola Mortoniin. Eli nyt sitten ei muuta kuin tsekkaamaan tuolta, itse asiassa kerrotaan tässä näin päivän kysymys, niin voitte laittaa WhatsAppilla viestiä tulemaan tänne näin. Päivän kysymys kuuluu, että milloin, minä vuonna, Morton tuli Joensuuhun, eli sehän sijaitsee tuossa Elielinkujan päässä Joensuun keskustassa kaupungin teatterin vieressä siinä ennen Elina-laivaa. Ja ihanat tuoksut siitä aina tulee kyllä, kun fillaroita rullaluistelee siitä ohi joka kerta näin. Ja toki toivotaan nyt sellaista kesää, että aurinko paistaa ja vettäkin saa sataa, mutta että ei sitä lunta tulisi ainakaan, jota ihmiset löytäisi tuonne terassille. Päivän kysymys siis kuulet, minä vuonna Morton tuli Joensuuhun ja tähän vastaamalla olet mukana tässä arvonnassa, joka suoritetaan 10.45. Ja sulla on mahdollisuus voittaa Mortonin 50 euron lahjakortti. Näinpä koko viikko tulee olemaan, eli tuonne ihan perjantaihin asti aina kello 10.45. suoritetaan tämä samainen arvonta ja 50 kortti. No niin, paikallisen putken pariin mennään nyt. Ja mukavia tiedotteita ja saatteita näihin viesteihin aina saada. Tässä maa vihertää ja juna puksuttaa perjantaina 1. toukokuuta, kun vihreä maa julkaisee uuden singlen Mä muutan sun luo. Rokkaava kappale kertoo siitä tärkeästä elämän askeleesta, kun astutaan kynnyksen yli yhteiseen kotiin.
0: Aamun paikallinen putki.

0: paikallinen putki.
1: Sitten mennään toiseen kappaleeseen. Hypätään joen kaupungista Lappeenrantaan ja aamullakin toivottu paljon kyseistä yhtyettä. Aston Kalmari ja Sä oot wow.
0: Aamun paikallinen putki.

0: on paikallinen putki.
1: Huomenna tiistaina paikallinen putki jatkaa kello 10.05 ja toki tässä paikallista musiikkia muutenkin soitellaan ehdottoman paljon. Hei, toivekappaleella mennään eteenpäin. Tovisen kuluttua studiossa karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen ja kyllä meidän pitää vielä puida tätä Katajan tilannetta. Eli kappaleen ja toisen kautta tuohon hetkeen nyt Aiden Foyerin kappaleen The Ballad Girl.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalainen.

0: Sykkeen aamu.
1: Puhetta koripallosta. Tervetuloa studioon karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Aina se väärä nappi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tätä on tehty useampi vuosi, ei vieläkään meidän
2: jakella. Sulla on aika monta nappia, niin tuossa et voin ymmärtää, että se ei aina osu kohdalle.
1: Ei osu, pahoitellut siitä. Hieno otsikko. Katajan Basket toisti Salohallissa kevään 2017 ryöstöretkensä.
2: Kyllä, ryöstöretki. Tosiaan 2017 olin paikan päällä, kun meitä oli silloin vielä hieman useampia toimittajia, urheilutoimittajia täällä, ja oli varaa niin kuin reissata, niin muistan elävästi sen, kun Daniel Malings, kanadalainen, nosti ihan summerisoidessa hyökkäyslevypallosta Katajan voittoon. Ja se voitto sitten kannatteli Katajan sitten mestaruuteen voittoon 4-2. Niin kyllä se tietysti tuli mieleen nyt, kun katsoin ruudun välityksellä kotisohvalta tuota peliä, että tässä Kataja toisti ryöstöretken. Mutta nyt ei ollut jännä peli sillä tavalla, että Kataja vei alusta loppuun.
1: Tuossa aikaisemmin täällä studiossa vieraili Katajan Basketin manageri Katja Kolehmainen ja puhuttiin tästä koripallosta lajina, mikä ei välttämättä ole ihan se suomalaisten peruslaji tällä tavalla fanittaa. Mutta erittäin mielenkiintoista on ollut seurata tätä ja tietenkin kun finaalipeleissä ollaan, niin kaikkien huomio on nyt sitten tässä kotijoukkuessa. Monessa lajissa viime sekunneilla voi tapahtua läpimurtoja tai tällaisia ratkaisuja, mutta koripallo ainakin on sellainen, että ne viimeiset sekunnit, niin ne voi olla mitä tahansa voi tapahtua.
2: Ne voi olla ihan sanottu viimeinen minuutti, viimeiset sekunnit, kaikenlaista voi tapahtua ja siinä voi ottaa näitä aikalisia saada pallon

0: hyökkäysalueelle, pallo sisään, ulos, virhe, ei virhettä, kaikkea, että se on niin kuin äärimmäisen jännä peli ja ei ole semmoisen suuren yleisön korisliiga, suuren yleisön suosiossa, mutta sitten taas koripallon lajina on tällä hetkellä, niin sanoisin, että susijengi fanit on Suomen kovin faniryhmä varmaan kaikista lajeista, että kiertää monituhatpäisinä ympäri maailman jopa niin kuin kannustamassa susijengiä, että sillä tavalla on nostanut lajina päätä, mutta korisliigassa meillä on vielä tämä kannattajakulttuuri aika pientä, että Kauhajoelta täällä oli rumpuryhmä, jolle pitää nostaa hattua tuossa puolivälierissä, mutta Salo, esimerkiksi Seagulls kannattajien välierissä ei näkynyt ketään. Joensuulaisia oli tuolla Salohalliin kauas matkustanut jonkun verran, ja jos mulla on oikeaa tietoa, niin jonkunlainen fanibussi sieltä Salosta olisi sitten tulossa tuohon huomiseen toiseen loppuotteluun.
1: Tämä on erittäin, erittäin hieno homma. Minkälainen joukkue Katajalla on vastassa?
0: No runkosarjan ykkönen, syksystä asti ollut sellainen suurin mestarisuosikki, sinällään niin kuin asetelmat ei ole muuttunut, että vaikka Kataja tuon avauspelin voitti, niin vastassa on äärettömän kova joukkue, mutta siellä on myös niin kuin omat puutteensa, että johon Kataja iski tuossa ensimmäisessä pelissä ainakin, että pelintekijäosastolla Katajan kaksikko Henri Kantonen, Devion Harmon on selkeästi edellä kuin Salon vilppaan Samu Adler ja Teemu Suokas. Joskin Adler teki hirvittävästi pisteitä, taisi tehdä 27, mutta jos puhutaan ihan pelin johtamista ja muiden pelaajien mukaan saamista edun luomisesta, niin siinä Kataja oli selvästi parempi. Ja sitten tietysti yksi yllättävä asia oli, että Kataja hallitsi levypalloja niinkin selkeästi, että siellä on kaksi isoa kaveria kuitenkin vilppaalla vastus ja Katajalla tavallaan yksi tuollainen korialuspelaaja, mutta Kataja vei levypallot 50-35. Ja Katajalla oli oikeastaan kaikilla osa-alueilla pikkasen parempi, jopa selvästikin parempi. En tiedä, mairittelee, kun nuo oppunumerot 75-84 jopa salolaisia, että siinä mentiin Katajan tahtiin koko ajan. Että hyvin mielenkiinnolla odotan, mitä siellä Jussi Savolainen, Teemu Rannikko kaksikko on keksinyt niin kuin taktisia muutoksia ja auttaako taktiset muutokset vai onko tämä niin kuin enemmän jo henkimaailman juttuja. Että Katajalla on aikamoinen hönkä päällä, niin kuin hyvin muistetaan, niin tässä kauden aikana sarja Jumbo välillä ja juuri pudotuspeleihin ja nyt ovat finaaleissa ja johtoasemassa. Niin jos tuommoinen ei niin kuin kasvata joukkueen henkeä ja itseluottamusta, niin mikä ei.
1: Tämä voi olla myös vastustajalle vähän semmoinen arvaamaton tilanne, että tällainen niin sanotusti jumbo nousee tähän vastaan. No. Ja Petri, olet koripallospesialisti ehdottomasti, niin miten näitä pelin jälkeen näitä nauhoja syynätään sitten, että etsitäänkö sieltä näitä mahdollisia iskun kohtia?
0: Kyllä niitä tarkkaan valmentajat syynnä, että silloin ennen aikaa, kun minäkin pelasin, niin mentiin bussiin, eihän tilo ollut tietysti kännyköitä eikä mitään laitteitakaan, VHS-nauhurit saatettiin saada bussiin, mutta ei sieltä pelejä ruvettu perkkaamaan. Tilastolappu oli, jota saatettiin vähän katsoa, mutta nyt kyllä valmentajat aloittaa jo heti työn pelin jälkeen, oli se koti- tai vieraspeli, niin se peli käydään läpi ja palotellaan osia ja katsotaan niitä kohtia, jossa itse oma pelaaminen on, vaatii jotain parempaa, tai sitten katsotaan niitä vastustajan heikkouksia, mihin iskee ja minkälaisia pareja siellä muodostuu ja niin poispäin. Että kyllä se, että semmoista tarkkaa shakkia on, ja nyt tässä vaiheessa niin tietysti se, että kun Kataja johtaa ja tulee tänne kotikentälle, niin nyt oletettavissa on, että Vilpas tekisi ehkä jotain muutoksia, mutta mitä ne sitten on, niin sen aika näyttää. Kataja pitäisi taas tietysti olla vähän niin kuin pystyy jo ennakoimaan, että minkälaisia muutoksia sieltä tulee, miten se voi vaikuttaa meidän peleihin, että kyllä se semmoista shakkia on, mutta silti väitän, että kyllä se lopulta nämä pelit ratkaistaan siellä pääkopassa ja tässä vaiheessa joukkueet on sen verran tasaisia, että kummalla se henkinen kantti kestää ja pelihuumori pitää niin kuin, ja pelikuri oikeassa uomissaan, niin se on kyllä vahvoilla.
1: Huomenna tiistaina kotipeli Katajalla, ei muuta kuin sinne suuntaamaan ja kovasti kannustamaan. Kiitos Petri Siitonen.
0: Kiitos.

0: Nyt jos oot tosi tosi nopea, niin ehdit vielä mukaan tuohon arvontaan, eli päivän kysymyksen. Siihen jos vastaat, niin oot mukana arvonnassa. Hetken kuluttua 50 euron lahjakortti konttiravintola Morttoniin lähtee liikenteeseen. Päivän kysymys kuuluu, minä vuonna Morton tuli Joensuuhun? Laita WhatsAppiin vastaus 050-330-9443. Ihan pari kappaletta enää aikaa tähän.
1: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Nyt on jännät paikat. Laitetaan tähän musiikkia, joka ollaan kuultu aina arvonnoissa taustalla. Mun mielestä tää on ihan parasta jännitysmusiikkia, nimittäin The Ecstasy of Gold ja Ennio Morricone. No joo, päivän kysymys. Sehän kuuluu näin, että minä vuonna Morton tuli Joensuuhun ja paljon ollaan saatu vastauksia. Kaikki ne ei ole kyllä ollut ihan oikein, mutta ei se mitään. Hyvä, kannattaa aina yrittää. Toki tänä päivänä, kun on internetti, niin helpostihan sitä löytyy. Ja näinpä, jos menee tuonne morton.fi-sivuille, niin sieltä löytyy konttiravintola Mortonin historian aikajana. Ja tätä kun scrollaillaan alaspäin, mennään historiassa aina vuoteen 2020, niin kerrotaan, että konttiravintola Joensuuhun. Kyllä vaan, eli silloin konttiravintola muutti Joensuuhun ja näinpä saatiin tuohon Elielinkujan pääty oikein mukava kesäterassi burgereine ja kaikki ne herkkuineen. Ja nyt sitten, kuka on vastannut oikein? Mulla ei täällä välttämättä nimeä oo, mutta yksi näistä vastauksista kuuluu hyvin tällä jämptisti ilmoitettu, että Morton tuli Joensuuhun vuonna 2020 ja etunimi löytyy Arja. Onneksi olkoon, olet voittanut tämän päivän arvonnassa itsellesi 50 euron lahjakortin tuonne Mortoniin. Mahti homma, laitetaan täältä vielä fanfaarit tulemaan. Näin. Oon suhun henkilökohtaisesti yhteydessä ihan tovisen kuluttua. Huomenna jatketaan arvontoja. Meillä on siis koko viikko täynnä ihan eeppisiä palkintoja. Huomenna tiistaina sekä keskiviikko, torstai, perjantai tullaan arpomaan 50 euron lahjakortit Mortoniin. Ja perjantaina sitten, kuten tuolta somesta olet varmaan huomannut, niin monia ihmisiä kiinnostaa myös perjantain toinen arvonta siellä, nimittäin Ilosaari Rockin lippuja 2 kappaletta, eli käypä katsoa, mitä siellä tarvitsee tehdä, että mahdollisesti saat nuo liput itsellesi. Katsotaan uutisaiheet vielä kohta tuohon kello 11 uutisiin.

Hall of Fame, The Script ja Will I Am. Kello on 10.51. Hei, tähän päättyy maanantai-aamun lähetys. Syken aamun osalta kyllä muuten tämä aamu meni todella, todella nopsasti. Huomenna jatketaan kello 6.00. Tämän uutishetken jälkeen sitten on keskipäivän keidas ja kello 13 starttaa sitten puolen Suomen iltapäivä, joten pysyhän kuulolla karjalainen sykkeellä. Ja 3 vuotta tosiaan tällä viikolla tulee täyteen, sitä juhlistetaan huikeilla palkinnoilla muun muassa. Arttu Koistinen äänessä hetkisen kuluttua ja uutisissa kerrotaan, että Liperissä Ylämyllyllä on havaittu karhu omakotitaloalueella tänä maanantai-aamuna. Ja toisena aiheena Iranin armeija, joka on ilmoittanut hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkojen vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Oikein mukavaa aurinkoista maanantaita kaikille ja ei muuta kuin nautiskellaan musiikista ja radiosta.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohta tuossa vaikka palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose sä pääkkä.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Poliisi kertoo, että Liperissä Ylämyllyllä on havaittu karhu omakotitaloalueella tänään aamulla kello 7 jälkeen. Huoltajille on lähetetty Vilmassa viesti, jonka mukaan karhu on nähty Jyrinkylän Rykmentin tiellä. Poliisipartio on mennyt paikalle. Karhusta ei saatu uusia havaintoja kello 8:45 mennessä. Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen. Uusista havainnoista pitää ilmoittaa hätänumeroon. Järvet ja joet alkavat olla niin matalalla Pohjois-Karjalassa, että elinvoimakeskus saa huolestuneita soittoja. Esimerkiksi Joensuussa valokuvataan Pielisjoen pohjaa. Ajankohta on poikkeuksellinen, sillä lumien sulettua pohja on yleensä veden peitossa. Vesistöt ovat jo saavuttaneet huipun ja lähteneet laskuun, joka jatkuu syksyyn asti ilman runsaita sateita. Arvion mukaan esimerkiksi Pielinen tulee olemaan 80 senttiä normaalia alempana kesäkuussa, jolloin lasku jatkuu. Etelä-Karjalassa Lemin koulukeskuksessa harjoitellaan häiriötilannekeskuksen toimintaa. Harjoitus on lauantaina tämän kuun 23. päivä. Harjoituksessa testataan, miten apua ja neuvontaa järjestetään asukkaille pitkän sähkökatkon aikana. Samalla harjoitellaan hyvinvointialueen, Lemin kunnan, vapaaehtoisen pelastuspalvelun, seurakunnan ja eri järjestöjen yhteistyötä. Harjoitukseen tarvitaan osallistujia asiakkaiksi. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin armeija on ilmoittanut hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormutsin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia pois Persianlahdelta salmen läpi. Lisäksi Yhdysvaltain asevoimat on ilmoittanut tukevansa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli 100 ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormutsin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon lauantaina. Nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin vessassa ennen tulipalon alkua. Nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Tulipalon aikaan uimahallissa oli yhteensä 25 ihmistä, joista 20 oli vierailijoita. 3 ihmistä vietiin tarkistettavaksi sairaalaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa sateet tulevat lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Ja jälleen muistutuksena maastopalovaroitus on varsin laajasti voimassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Tehdään jotain kaunista, kuultiin Happoradiolta. Kello on 8 minuuttia yli 11. Se on toukokuu. Maanantai, 4. päivä toukokuuta. Nimppari sankareita tänään ovat Roosa, Rosa ja Ruusu. Ja tiedättekö, mitä ihan tuossa kappaleen loppupuolella tajusin? Keskipäivän keidas on saavuttanut kunnioitettavan 1,5 vuoden iän. Ja ajatella, että kaikki alkoi silloin, kun illat pimenivät. Marraskuu, maailmankaikkeuden paras kuukausi, marraskuu, koko ajan on vain pimeämpää ja synkempää ja ankeampaa. Mutta keskipäivän keidas tuli ja toi valon tullessaan. Toivottavasti ainakin. Mutta 1,5 vuotta ollaan saatu viettää yhteisiä hetkiä keskipäivän keitaan parissa ja minun mielestä se on hienoa. Ja sitä on syytä juhlia ja ilakoida. Ja itse olen koko viikonlopun tai oikeastaan loppuviikon Keski-Pohjanmaalla. Siellä oli Kemoralla Suomen suurimmat jokkiskisat. Semmoinen 567 selostettua lähtöä. Vähän saattaa olla äänipainoksissa. Itse tajusin tuossa, kun puhuin sääennustetta, että mehän kuulostan ihan humalaiselta. Mutta en oo. Oon vaan puhunut paljon ja ihan mielellään ollut sitten muutamia hetkiä myös hiljaa. Mutta havainto, kun tuli Keski-Pohjanmaalta, niin siellä ei ollut kevät vielä näin pitkällä. Et nyt alkaa ihanasti vihertää. Tämä on parhaimpia hetkiä, kun tavallaan se pahin siitepölyaika on myös pikkuhiljaa laantumassa. Puut alkaa vihertää, se semmoinen, miten sen sanoisi, ensimmäiset päivän säteet näkevä vihreys ja vehreys. Niin se on hienoa, se on tosi hienoa. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että no mutta hyvää päivää, nyt kiireinen joutuu olemaan paikoillaan, niin tämä kiireinen sana on semmoinen, että en mielellään käyttäisi. Vastasinkin hänelle, että ei ole kiireinen, ainoastaan aikataulutettu elämä, ja kuuntelija laittoi, että melko poliitikon vastaus, mutta hyvä näin. Niin minun mielestä se kiire on semmoinen sana, jota ei pitäisi käyttää ollenkaan, paitsi kilpajuoksussa. Siinä on varmasti kiire. Mutta ihminen pystyy hyvin pitkälti itse päättämään, että onko kiire vai onko vaan aikatauluttanut asioita ja tehtäviä. Muistan, me puhuttiin tästä aikoinaan Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa varmaan 2 tuntia kiiresanasta ja miten se käsitetään. Ja mitä enemmän sitä viljelee, niin sitä enemmän saa itseltään nostettua sykettä ja verenpainetta. Ja Pirkkis, eli Pirkka-Pekka Petelius sanoi, että hänen sananvarastossaan ei ole ollenkaan sanaa kiire. Suosittelen muille. Ja nyt, jos on ollut kiire, vedä syvään henkeä. Hengitä ulos ilmaa. Ota semmoinen hyvä asento, varsinkin jos pystyt olemaan vaan ihan rennosti ja leppoisasti. Ja hyppää keskipäivän keitaan kyytiin. Täällä sitä ollaan taas uuden arjen, uuden kuukauden äärellä. Kello 13 jatketaan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa vaikkapa tämän päivän kuulumisia.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

No ketä meitä siinä sitten oli? Juha Tapio ja minä olen ja sinä olet ja hän on ja me ja ollaan ja niin poispäin. Joensuussa on tänä aamuna puhuttu varsin runsaasti nallesta tai karhusta. Itä-Suomen poliisi nimittäin tiedottaa saaneensa tänään aamulla tiedon karhuhavainnosta Liperissä Ylämyllyllä. Liperissä huoltajille on lähetetty aamulla Vilmassa viesti, jonka mukaan karhu havaittiin Jyrinkylän Rykmentin tiellä. Ja poliisipartio meni paikalle selvittämään karhun liikkumista ja turvaamaan aamuliikennettä. Näin poliisi totesi noin kello 8.45. Yksityishenkilö ilmoitti hätäkeskuksen karhuhavainnosta omakotitaloalueella aamulla ennen kello 7. Poliisipartio meni paikalle, mutta uusia havaintoja karhusta ei ole saatu. Myös suurriista virka-apu on valmiudessa. Poliisi on paikalla tarvittavan ajan varmistaakseen, että karhu ei ole jäänyt alueelle. Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen, sen arvioidaan syntyneen viime vuonna. Ensisijaisesti karhu pyritään saamaan, palaamaan, saapumaansa reittiä pois ihmisasutuksen läheisyydestä. Ihmisten ei tule lähestyä karhua eikä esimerkiksi kuvata karhua, vaan pitäisi ilmoittaa tietysti havainnosta hätänumeroon 112. Ja tätä poliisi myös korostaa, että siinä kohtaa, jos havaitset karhun 112 puhelu eikä mitään somejuttuja siinä kohtaa. Poliisi muistuttaa, että viimeistään nyt on hyvä lopettaa lintujen ruokinta ja poistaa myös muut mahdolliset ravintohoukuttimet pihoilta. Tämmöistä karhumaista maanantaita siis aivan Joensuun välittömässä läheisyydessä Liperissä Ylämyllyllä. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: down. Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Passikuvat Pasilta. Kuva mestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
10: Karjalainen syke.

Siinä James Morrison ja Nelly Furtado mukana kappaleessa Broken Strings. Piti oikein kaivaa, että mikäs tyyppi tämä James Morrison on, kun ei millään tavalla oikein soittanut kelloja, niin brittiläinen muusikko. Tuokin kappale vuosimalleja 2008, että tovi jos toinenkin on kulunut sen julkaisusta, 18 vuotta. Mutta yritin tuossa penkasta, että onko mies ollut miten aktiivisena sitten sen jälkeen, niin ei oikein löydy mitään juttuja. En tiedä, joutuuko tässä nyt vielä penkaamaan lisää. Ehkä ei kuitenkaan. Mutta joo, se siitä. Eräs kuuntelija tuossa jo pohti, että saadaanko me uusi takataka talvi. Niin ei välttämättä, ehkä joo. Riippuu missä vietät aikaasi, mikä on maantieteellinen sijaintisi. Tänään on nimittäin odotettavissa, niin kuin tuossa sääennusteessakin tuli mainittu, että Lapissa tämän päivän sateet tulevat lumena tai räntänä. Ja tänään päivällä siis etelä- ja itäosissa maata on sateista. Tulee joko yhtenäisempiä sateita tai sitten sadekuuroja. Ja tietysti siis meillä on ollut ihan valtavan kuivaa pitkän aikaa, niin kyllähän semmoinen yhtenäinen sadealue tekee tosi hyvää keväiselle toukokuiselle luonnolle, puhumattakaan sitten heistä, joilla on jonkinlaisia siitepölyallergioita. Ja siis lämpötilahan tänään on ihan semmoinen leppoisa jotakuinkin 10 astetta, jossakin saattaa olla 15kin, mutta ihan niin kuin toukokuun aluksi, niin oikein hyvä leppoisa sää. Huomenna lännestä on sitten saapumassa matalapaineen alue ja se tuo sateita erityisesti maan pohjoisosaan ja olomuoto vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Ja Lapissa voi hyvinkin olla, että sataa lunta ja Lappiin annetaan myös ennakkoon varoitus huonoksi muuttuvasta ajokelistä. Että jos oot nyt syystä tai toisesta lähdössä Lappiin, niin kannattaa varmasti tsekkailla, että miten se sääennuste osuu omalle kohdalle ja pitääkö vielä laitella talvirenkaita autoon alle. Ja huomenna voi tuuleskella varsin kovaa. Tuuli voi olla myöskin puuskaista ja huomisesta on tulossa selvästi viileämpi päivä kuin tästä ja lämpötilat jäävät varmaankin sinne 10 asteen alapuolelle. Mutta joo, takatalvi ehkä enemmänkin Lappiin, ei välttämättä niinkään tänne meidän kuuluvuusalueelle. Teemu Roivaisen tahdissa lähdetään nyt Edeniin.

0: Teemu Roivainen ja Edenin. Kello on 11.36. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurana 13 saakka. Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala jatkavat sitten 13.18. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on vanha tuttu 0406195939. Mitenkäs se on toukokuun lähtenyt rullaamaan? Joko alkaa olla semmoista sopivan keväisen leppoista oloa ja eloa liikkeellä? Yksi asia, mikä tässä on viime aikoina puhuttanut, hallituksen Kela-korvauslinja ja erityisesti nyt THL:n pääjohtaja Mika Salmisen sanomisten mukaan niin keskustelu lähtee varmaan uusille kierroksille, jotenkin veikkaisin näin. THL:n pääjohtaja Mika Salminen kritisoi Uuden Suomen haastattelussa hyvinkin ankarasti hallituksen Kela-korvauksiin kohdistamia miljoonasatsauksia. Ja Salmisen mukaan nämä korotetut Kela-korvaukset ja valinnanvapauskokeilut eivät ole purkaneet hoitojonoja tai parantaneet yhdenvertaisuutta. Hyöty valuu ensisijaisesti suurituloisille ja kaupunkilaisille, jotka käyttäisivät yksityispalveluita muutenkin. Salmisen mielestä nämä varat tulisi ohjata suoraan hyvinvointialueille perusterveydenhuoltoon, ja hän vaatii ihan koko järjestelmän remonttia, sillä nykyinen malli on hänen mielestään tehoton ja eriarvoistava. Erityisesti työterveyshuolto toimii niin sanottuna ohituskaistana, joka sitoo lääkäriresursseja tyhjäkäynnille ja on pois julkiselta puolelta, missä hoidon tarve on suurin. Näin siis Mika Salminen. THL-johtaja korjaisi järjestelmän kanavoimalla työterveyden ja Kela-korvausten varat hyvinvointialueiden kautta tarveperusteisesti. Työterveydessä pitäisi palata ennaltaehkäisyyn yleisen sairaanhoidon sijaan ja sairaalaverkon karsimisesta saatavat säästöt on siirrettävä peruspalveluihin, näin sanoo Mika Salminen Uuden Suomen haastattelussa. Ja jotenkin veikkaan, että tämä saattaa saada nyt tosiaan keskusteluun uusia kierroksia. Eikä minun mielestä tuo kuulosta yhtään hassummalta idealta, että tavallaan räjäytettäisiin tämä nykyinen systeemi ja mietittäisiin, että mihin oikeasti laitetaan ne resurssit. Koska Salminen sanoo tuossa Uuden Suomen haastattelussa, että tässä näyttää ainakin toistaiseksi käyneen vähän niin kuin pelättiin, eli ne, jotka jo muutenkin käyttävät yksityisiä palveluita omasta kukkarostaan, saavat tavallaan saman ilmaiseksi. Olisi voinut korvamerkitä ne rahat hyvinvointialueelle perusterveydenhuoltoon ja ne voisivat ostaa palvelut yksityiseltä tai sitten järjestää ne itse. Ja tässä on viime aikoina muutenkin puhuttu siitä, että tämä nyky-Suomi on menossa siihen, että luokkaerot kasvaa, hyvinvoivat ovat entistä hyvinvoivia, suurituloiset hyötyvät hallituksen päätöksistä ja sitten pienituloisilla on aika hankalaa monessakin suhteessa. No, saa nähdä. Minun mielestä Mika Salmiselta hyvä avaus. THL:n pääjohtaja Mika Salminen, joka muuten tuli varsin tutuksi kasvoksi ihan koko Suomelle silloin, kun yksi pandemia levisi Suomeen. Mika Salmista kuultiin ja nähtiin päivätolkulla korona-aikaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: Brian Adams ja Back to You. Ennen tätä kappaletta kuultiin Nelli Matulalta Uusi ikuisuus.
1: Karjalainen syke.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
8: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
9: Arvaa mitä?
10: No?
9: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
10: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? 2 kauppaa yhdessä.
9: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
10: Sparasta vastinetta rahalle.
9: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
10: Mennään sparkastamaan väite.
11: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
7: Karjalainen syke.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Craig Davidin hittikappale Walking Away kuultiin siinä suoraan vuodelta 2000. Kello on 11:30. Tiedätte, mitä tapahtuu 12. Tuolloin kuullaan uutisia ja keskipäivän keidas on tietysti taajuuksilla kello 13 asti. Mutta sitten me jatketaan kotimaisella musiikilla. Pulp Fiction on kappaleen nimi, esitteenä Halo Helsinki.
0: Musiikkia, joka yllättää.

Haloo Helsinki ja Pulp Fiction. Tämä on hyvä, kun tekee aika paljon tietokoneella hommia. Ja sitten on tottunut siihen, että ei ne aina vaan pelitä. Ja joskus tulee mitä ihmeellisempiä virheilmoituksia. Niin minulle tuli tuohon tietokoneelle nyt lukea kissan kokoisilla kirjaimilla, että error. En tiedä, vaikuttaako esimerkiksi saapuviin WhatsApp-viesteihin jotenkin vai ei. Mutta voipi olla, että hetken aikaa täällä buuttailen tietokonetta ja kuunnellaan me uutisia samalla, niin palaan ääneen uutisten jälkeen. Eiköhän täällä kaikki toimi kuitenkin. Te voitte kokeilla laittaa testiviestiä, ei tekstiviestiä, vaan testiviestiä WhatsAppiin 0406195939, niin selvitetään, että tuleeko ne viestit perille vai onko meillä error vienyt kaiken toiminnan. Tanana ja Anna-Liisa, Storie Breivik.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Poliisi kertoo, että Liperissä Ylämyllyllä on havaittu karhu omakotitaloalueella tänään aamulla kello 7 jälkeen. Huoltajille on lähetetty Vilmassa viesti, jonka mukaan karhu on nähty Jyrinkylän Rykmentin tiellä. Poliisipartio on mennyt paikalle. Karhusta ei saatu uusia havaintoja kello 8:45 mennessä. Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen. Uusista havainnoista pitää ilmoittaa hätänumeroon. Järvet ja joet alkavat olla niin matalalla Pohjois-Karjalassa, että elinvoimakeskus saa huolestuneita soittoja. Esimerkiksi Joensuussa valokuvataan Pielisjoen pohjaa. Ajankohta on poikkeuksellinen, sillä lumien sulettua pohja on yleensä vedenpeitossa. Vesistöt ovat jo saavuttaneet huipun ja lähteneet laskuun, joka jatkuu syksyyn asti ilman runsaita sateita. Arvion mukaan esimerkiksi Pielinen tulee olemaan 80 senttiä normaalia alempana kesäkuussa, jolloin lasku jatkuu. Etelä-Karjalassa Lemin koulukeskuksessa harjoitellaan häiriötilannekeskuksen toimintaa. Harjoitus on lauantaina tämän kuun 23. päivä. Harjoituksessa testataan, miten apua ja neuvontaa järjestetään asukkaille pitkän sähkökatkon aikana. Samalla harjoitellaan hyvinvointialueen, Lemin kunnan, vapaaehtoisen pelastuspalvelun, seurakunnan ja eri järjestöjen yhteistyötä. Harjoitukseen tarvitaan osallistujia asiakkaiksi. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin armeija on ilmoittanut hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormutsin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia pois Persianlahdelta salmen läpi. Lisäksi Yhdysvaltain asevoimat on ilmoittanut tukevansa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli 100 ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormutsin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon lauantaina. Nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin vessassa ennen tulipalon alkua. Nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Tulipalon aikaan uimahallissa oli yhteensä 25 ihmistä, joista 20 oli vierailijoita. 3 ihmistä vietiin tarkistettavaksi sairaalaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa sateet tulevat lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Ja jälleen muistutuksena maastopalovaroitus on varsin laajasti voimassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: keskipäivän keidas.
1: Demi Lovato ja Confident kuultiin puolen päivän uutisten päätyttyä. Kello on ihan koht sillään 9:12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä seurana vielä tunnin verran kello 13. Ja sitten annetaan puheenvuoro Puolen Suomen iltapäivälle ja Jani Nivalalle. Musiikillisesti täällä on vähän pikku ylläriä tarjolla, mutta ehkä en paljastakaan vielä, että mitä kuullaan, koska kuuntelemallahan se selviää. Mutta varmasti on tulossa ainakin yksi semmoinen kappale, joka ei jokapäiväisessä radiosoitossa ole millään radiokanavalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Täällä oli tietokoneella ennen uutisia isoilla kissan kokoisilla kirjaimilla luki tuossa näytössä, että error. Ja pyysin teitä lähettämään WhatsAppiin muutaman testiviestin, että tuleeko nuo viestit perille, niin ainakin muutamia viestejä on tullut uutisten aikana, eli ilmeisesti toi error ei vaikuttanut meidän WhatsAppiin, ja hyvä niin, että jos haluat jotain kommentoida tai laittaa muuten vain viestiä studioon, niin antaa tulla, eli 0406195939. Knipiä me kuunnellaan seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Korttitalo.

Siinä Lasse Mortensen ja Tien kuningas eli King of the Road vuodelta 1965. Vähän erilaista oli esimerkiksi tupakan maine. Nykyään tiedetään, että savukkeilla ei ole kovinkaan hyviä terveysvaikutuksia, mutta tuossahan röökin perään vähän huhuiltiin. Mutta se on kiva, että se ajankuva näkyy ja erityisesti tietysti kuuluu erilaisissa musiikkikappaleissa. Toi on semmoinen kappale, että ei voi olla huonolla tuulella, kun kuuntelee. Ja itse ainakin rupesin ihan refleksinomaisesti naputtelemaan sormia tuon kappaleen tahtiin. Jotain kummallista tapahtuu aina, kun kuulee King of the Road, Tien kuningas Lasse Mortensen. 16 yli 12 näyttää kello ja ootko ajatellut, että mitä yhteistä on kesämökillä ja polkupyörällä? Keskisuomalainen on esittänyt tänään tuommoisen kysymyksen juttuunsa aluksi ja antaa myöskin vastauksen. Molemmille on hyvä tehdä perusteellinen tarkastus ennen kuin ne ottaa talven jäljiltä käyttöön. Hankasalmelaisen remontti- ja kiinteistöpalvelu M. Karjalainen yrityksen perustaja Manuel Karjalaisen mukaan tärkeintä on varmistaa, että rakennuksen katto on kunnossa, eivätkä sen saumaukset irvistele. Yleensä läpiviennit ovat niitä paikkoja, jotka alkavat vuotaa, hän toteaa. Toinen vaaran paikka liittyy sammalmättäiden täplittämiin huopiin. Jos kasvustoa on vähän, se voidaan mahdollisesti putsata, mutta jos sitä on oikein rajusti, niin katto menee vaihtoon. Jos vanhaa huopaa aletaan oikein kunnolla pesemään ja hinkkaamaan, siitä hajoaa pinta, yrittäjä varoittaa. Ja mikäli katossa on puutteita, niin kyllähän ne tietysti tulee korjata pikimmiten. Muutoin edessä voi olla kalliimpi remontti. Kosteus on hiljainen mökin tappaja, Karjalainen kertoo ja luettelee märkyyden mukanaan tuomia pulmia. Pitkittyessään kosteus voi johtaa sekä sisäilmaongelmiin että rakenteiden lahoamiseen. Rapistuva puu voi puolestaan houkutella paikalle muurahaisia, jotka jouduttavat rakennuksen tuhoa entisestään. Siksi mökillä kannattaa katon lisäksi kiinnittää huomiota rännien kuntoon. Kourujen ja syöksytorvien tulee olla ehjiä ja pysyä paikoillaan. Mahdolliset tukkeet, kuten oksat ja lehdet, on syytä poistaa säännöllisesti. Lahon torjunnan ohella sadevesien ohjaukseen liittyy toinenkin hyöty. Talvenaikaisia tuhoja ei pysty ikinä ennakoimaan, mutta jos mökin nurkat ja kivijalat ovat pysyneet kuivina, niihin ei tule routimisesta pahoja tuhoja, näin sanoo Karjalainen. Vaurioituneet sokkelit on aina tietysti otettava vakavasti. Rappauksessa olevat halkeamat eivät ole niin vaarallisia, mutta jos kivijalka alkaa murentua, niin siitä pitää jo huolestua. Ja halkeamat pitää saada pois, etteivät paikat pääse hajoamaan enemmän, Manuel Karjalainen ohjeistaa. Ja sama tietysti pätee rakennuksen lähellä kasvavan kaatumisvaarassa olevan puuston raivaamiseen. Hilseilevien maalipintojen uusimisella ei sitä vastoin ole yleensä kiire, vaan puutteet voi korjata vaikkapa seuraavana kesänä. Ja kaikki suunnitellut toimenpiteet, kuten jo tehdyt työtkin päivämäärineen, kannattaa kirjata ylös. Mökin huoltokirjanpito ei ole koskaan huono asia. Siinä pysyy kartalla siitä, mitä on katsottu ja mitä on katsomatta. Ja kun mökkiä lähtee myymään, kirja toimii todisteena siitä, että mökistä on pidetty oikeasti huolta. Karjalainen vinkkaa. Lisää mökkiläisen muistilistaa ja erilaisia vinkkejä on tarjolla osoitteessa ksml.fi. Nyt me kuunnellaan Sugababesin kappale Jungle.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiä.

0: mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
2: Aa, ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
5: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuossa säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi.
6: Osesäpäkkä.
4: Karjalainen Syke.

JVG ja ikuinen vappu. Aina toisinaan sitä vanhempi kansa syyllistyy siihen, että nykynuoriso ei osaa tehdä mitään ja ne haluaa vaan nukkua ja kyllä niillä on helpompaa ja se on tosi turhaa semmoinen vertailu, kun eletään täysin erilaista aikaa. Esimerkiksi verrattuna nykyään.

puolisoon. Ja yksi asia, mikä on tietysti paljon vuosien saatossa puhuttanut, on se, että lasten ja nuorten pitäisi aloittaa koulupäivät myöhemmin ja siihen sitten aina vanhempi väki sanomaan, että kyllä mekin mentiin 8 kouluun tai 7:30 ja kyllä on herätty siihen ja tähän ja tuohon aikaan. Mutta jos lasten neurologi Mirjami Jolma saisi päättää, niin yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vasta 10:00 tai aikaisintaan 9:00. Murrosiässä nimittäin toi luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu. Ja 8 kouluaamut voivat olla hankalia jo ihan biologisista syistä. Pojat kärsivät tästä enemmän kuin tytöt. Pojilla nopeimman kehityksen vaihe ajoittuu yläkouluikään. Tytöillä se on jo alakoulussa, Jolma sanoo. Ihmisten synnynnäisen vuorokausirytmin määrittelevät geenit. Noin 1/4 on luontaisesti aamuvirkkuja, 1/4 iltavirkkuja ja 1/2 siltä väliltä. Aikaiset aamut ovat Jolman mukaan hankalimpia niille, joiden vuorokausirytmi on myöhäinen tai tavallinen. Heitä kouluaamujen myöhentäminen auttaisi. Ja tällaisille myöhäisille nykyinen yhteiskunta ei hirveän hyvin sovi. Myöhemmin se näkyy niin, että heillä on esimerkiksi enemmän sydän- ja verisuonitautiriskiä, koska he joutuvat jatkuvasti olemaan ikään kuin väärässä aikavyöhykkeessä. Mirjami Jolma toteaa, että Suomessa eletään vielä aika tiukasti agraariyhteiskunnan rytmissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa virallinen suositus vuodelta 2014 on, että koulut alkaisivat aikaisintaan 8:30. Jolman mukaan käytännössä tätä ei kuitenkaan useimmissa osavaltioissa noudateta. Naapurimaassamme Virossa koulut alkavat ensi syksystä lähtien valtakunnallisella säädöksellä 9:00. Suomessa asiasta on aina aika ajoittain käyty keskustelua. Esimerkiksi Espoossa kaupunginvaltuusto päätyi viime vuoden lopulla suosittelemaan yläkouluille 7:30 aamuja. Forssan kouluissa päivä on aloitettu 9:00 jo kohta 3 vuoden ajan. Ja Forssassa Akvarellin koulun 9-luokkalaisten 6 tunnin päivään mahtuu 45 minuutin oppituntien lisäksi 3 vartin ruokatauko ja 2 lyhyttä välituntia. Taide- ja taitoaineissa pidetään yleensä 2 oppituntia putkeen. Johtava rehtori Pekka Saros sanoi, että koulun ilmapiiri on ollut aamujen myöhentämisen jälkeen aiempaa rennompi. Aamut lähtevät käyntiin rauhallisemmin. Saros kertoi, että kun muutosta suunniteltiin, opetushenkilökuntaa arvelutti päivän venyminen iltapäivästä. Työjärjestykset saatiin kuitenkin rakennettua niin, että kaikki yhtenäiskoulun oppitunnit ovat 9:00–15:00. Opettajien kokouksia voidaan pitää myös ennen koulupäivän alkua. Ja Akvarellin koulun 9-luokkalainen Nelli Luhanko, ikää 16 vuotta, herää nykyään tavallisesti 7:30. Aika vaihtelee hiukan sen mukaan, minkä verran perheen hevosten hoitaminen vie aikaa. Luhangon mielestä kouluaamujen myöhentäminen on ollut hyvä asia. Aamut olivat ennen kiireisempiä, hän sanoo. Ja niin ikään 16-vuotias Mimosa Karttunen ehtii käydä aamulla koiran kanssa lenkillä. Ja nuorten mielestä alkamisen ja myöhentäminen tunnilla on näkynyt koulun ilmapiirissä myönteisesti. Jotkut ei ole enää niin kiukkuisia, Mimosa Karttunen sanoo. Ja Nelli Luhanko lisää, että jotkut ei nukahda tunnilla. 8 aamuihin oli oppilaiden mielestä vaikeampi herätä. Nyt ainakin osa ehtii aloittaa aamut rauhassa. Miltäs tällainen kuulostaa? Sopisiko semmoinen 9:00–15:00 koululaisrytmi? Ja onko se sitten aikuisilta pois, jos lapset saisi nukkua vähän pitempään? Eikä olisi ehkä niin aamuäreitä ja kiukkuisia.

Fautsia ja Porcelain. Aika moni kuuntelija on sitä mieltä, että ei olisi haitannut yhtään, vaikka olisi silloin omassa nuoruudessa koulu alkanut 9 tai 10. Toki ennen muinoin, riippuen toki milloin on ollut nuori, niin on ollut varsin vaihtelevasti erilaisia ärsykkeitä. Et nykypäivänä tietysti älypuhelimet vie paljon huomiota ja sitten se nukkumaan meneminen viivästyy monillakin nuorilla. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista 62% nukkuu arkisin vähintään 8 tuntia. Ja Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenneurologi Mirjami Jolman mukaan teini-ikäisen unen tarve vaihtelee, on noin 8-12 tuntia. Useimmille 9-10 tuntia olisi hyvä. Yksikään ei pidemmän päälle pärjää 7 tunnilla, vaikka keskimäärin sen verran he nukkuvat. Ja Jolma näkee työssään paljon nuoria, erityisesti poikia, jotka tarvitsisivat tietyssä kehitysvaiheessa 11-12 tunnin unet. Ja jos heillä on arkisin jopa 4-5 tunnin univaje, ei ole ihme, että he ovat kiukkuisia ja nukkuvat viikonloppuisin iltapäivään. Luontaisen unirytmin siirtymän lisäksi nuorten uniin vaikuttavat tietysti myöhään venyvät harrastukset ja runsas ruutuaika. Ruudusta tulevasta aallonpituudesta aivot tulkitsevat illan päiväksi, mikä viivästyttää melatoniinin tuotantoa entisestään. Ja Jolman mielestä yhteiskunnallisesti helpoin ratkaisu olisi, että koulu alkaisi myöhemmin. Se vähentäisi myös nuorten ohjaamatonta iltapäiväaikaa, jolloin he usein ovat ruudulla. Iltaisin älypuhelimet pitäisi ottaa nuorilta pois, mutta Jolmakin tietää, että helpommin sanottu kuin tehty, mutta aivojen kannalta siitä olisi hyötyä. Keskipäivän tässä on Flippipuisto. Kappale on turvasana lisää.

0: kaksin kappaleen kotimaista musiikkia. Tässä kuultiin mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, vuosimallia 92. Toi on muuten jännä kappale, että tehdään laulu miehestä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Miten tuokin on jäänyt niin elämään? Ehdottomasti yksi klassikko hiteistä. Ennen J. Karjalaista ja Mustia laseja kuultiin Flippipuisto, turvasana lisää.
1: Karjalainen syke.
2: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
7: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
8: Joo.
7: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
8: Niin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Help me make it through the night, siinä John Holt. Kappaleen verran musiikkia kuunnellaan ennen kuin annetaan puheenvuoro uutisille ja sitä myöten Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Kiitoksia toukokuun arkipäivien startista keskipäivän keitaan osalta. Eiköhän jatketa huomenna. It's a kind of magic. Queenia, a kind of magic, ennen uutisia. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuun kaupunki aloittaa Papinkadun saneerauksen. Työt ovat alkaneet valmistelevilla töillä tänään ja varsinainen rakennustyö alkaa ensi viikon maanantaina. Tänä vuonna saneerattava alue on Länsikadun ja Koulukadun välillä. Rakennustyöt alkavat Merimiehen kadun risteysalueelta. Papinkadun ajoneuvoliikenne säilyy kaksisuuntaisena, mutta ajoväylä kaventuu. Rakennustöiden aikaan autoliikenteelle opastetaan kiertotie. Rottariesa on puhuttanut Lappeenrannassa Tirilässä. Erään asukkaan mukaan rottien määrä on räjähtänyt kaupungin osassa viimeisen 5 vuoden aikana. Asukas arvioi rottapopulaation kasvun syyksi hoitamattomia pihoja. Tuholaistorjuja puolestaan näkee pientalovaltaisen asuinalueen rotalle houkuttelevana ympäristönä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan rottahavaintojen määrä on kuitenkin tavanomaisella tasolla. Ilmoituksia on tullut ympäri kaupunkia ja tasaisesti ympäri vuoden. Rottaongelman poistaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Kontiolahden kirkonkylän urheilukeskuksella järjestetään koko perheen maksuton liikuntatapahtuma tämän viikon torstaina. Tapahtuma on osa valtakunnallista unelmien liikuntapäivää, jota vietetään sunnuntaina. Liikuntatapahtuma kokoaa yhteen paikallisia toimijoita esittelemään liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Ohjelmassa on muun muassa Cooperin testi rock-musiikilla säästettynä. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa Euroopan unionin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja unionin välillä. Zelenskin mukaan Ukraina ja unioni valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen ovat keskustelleet myös Ukrainan 90 miljardin lainapaketista. Unionin maat ovat päässeet sopuun paketista viime kuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan droonien yhteistuotantoon. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut tankkialukseen eilen. Aluksen kerrotaan olevan Euroopan unionin, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Aluksen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Alus kulkee Syyrian lipun alla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival, kyllä kyllä, kimpassa mennään yksissä tuumin tuon loistavan festarin kanssa. Siitä lisää myöhemmin tästä meidän yhteistyöstä tässä nyt lähiaikoina, lähipäivinä, lähiviikkoina. Mutta joo, maanantaita toivotellaan nyt sitten 4. päivä toukokuuta tänään ja kiitos keskipäivän keidas radio-ohjelmalle. Maanantain vedosta Mari Pekkanen huomenna äänessä kello 11 eteenpäin. Vilma-Alinan biisillä startattiin tämä lähetys. Pidän susta irti ja The Calling-yhtyeellä ja Genesiksellä jatketaan. Vähän on nyt sitten erilainen sää, kun tuossa vappuna oli. Yritetään kestää, eiköhän se kesäkin tuolta vielä tuu, mutta nyt tosiaan vähän niin kuin elämä saattaa koetella tällainen niin kuin vapun jälkeen, kun tuossa annettiin meille vähän liian hyvää vappusäätä nyt viikonloppuna. Eikö semmoinenkin voi olla, että emme ehkä ansainneet noin hyvää keliä, mitä nyt sitten olikaan, mutta onneksi oli. Onneksi oli. Oli kuulemma Lahdessa vähän hiljaisempi vappu. Mä kävin pyörähtämässä Tampereen keskustassa joku päivä, perjantai, päivät vähän sekaisin tuosta viime viikosta, niin Tampereella Mansessa oli ainakin porukkaa, kaupunki täynnä, hirveä kuhina, oliko kaikki lahtelaisetkin lähteneet Manseen jääkiekkohuuman perässä, Manseen tai Kouvolaan, ihan miten vaan. Jeps, jeps. Hei, kukas on iltapäivän vieras tänään? Kenen kanssa puhutaan ja mistä? No, napataan tänään kiinni siihen, kun tuolla Pohjanmaalla Kyrönjoessa on tavattu pyöriäinen. Mitenkäs ne pohjalaiset puhuu? Ei ainakaan noin. Mutta kuitenkin semmoinen harvinainen tilanne nyt siellä, mikä alkaa P:llä ja loppuu A:lla Pohjanmaalla. Että siellä on pyöriäinen viihtynyt Kyrönjoen suistoalueella ainakin. Ja siellä päin, siellä seudulla, niin harvinaistahan tämä on, mutta kuinka harvinaista? Sitä kysytään tänään Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntijalta, valastutkija Olli Loisalta, ja hän kertoo meille näistä pyöriäisistä lisää, kun eikö ne nyt ole tämmöisiä jotain nisäkkäitä, valaseläimiin kuuluvia otuksia, käsittääkseni harvinaisia ja semmoisia, mitä pitää suojellakin, ja käsittääkseni myös, se on perin kummallista, että niitä siellä Pohjanmaan seudulla joessa polskii, niin kysellään pyöriäisasiantuntijalta tänään lisää kello 15 jälkeen näistä elikoista. Niin ainakin tämmöisiä juttuja käydään tänään lävitse. WhatsApp on hereillä. Mukavaa päivää ja uuden viikon alkua. Kiitos kun Jani olet linjoilla. Tämmöinen yksi viesti. Samat sanat sinne. Kiitos kun olette linjoilla. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mitä ikinä olet halunnut kysyä pyöriäistutkijalta, niin kannattaa vaikka semmoinen kysymys nasauttaa WhatsAppiin nyt, niin minä voin sitten kysästä kello 15 jälkeen meidän iltapäivän asiantuntija vieraalta valastutkija Olli Loisalta mahdollisesti sitten tätä asiaa. Ja no joo, voi liittyä pyöriäisiin tai voi liittyä vaikka jonkinlaisiin valaihin, valasotuksiin, valaseläimiin se kysymys kanssa, niin mikä jottei. 0406195939. Wherever you will go. Se on hieno laulu, jonka esittää The Calling. Semmoinen kuunnellaan nyt.
2: Studiossa Jani Nivala.

The Calling, Wherever You Will Go. Genesiksen No Son of Mine -kohta ja Ida Paul ja Kalle Lindroth, Hypoteettinen koira. Musiikkia myös Rag and Bone Manilta ja Irinalta tulossa. Pari viestiä tullut tänne meidän WhatsAppiin, että ennen vappua ei lähtenyt viestit perille. Ennen vappua WhatsApp ei toiminut teille päin. Kyllä se ainakin silloin vappuaattona torstaina toimi. Mutta perjantaihan oli sitten tämmöinen huilipäivä. Et perjantaina ei tullut näitä niinku lähetyksiä täältä Puolen Suomen radiosta keskipäivän keidasta tai tätä iltapäiväohjelmaa. Niin liittyykö tämä siihen vai liittyykö tämä johonkin verkko-ongelmiin, internet-probleemeihin? Aika ajoin on jotain verkon asennustöitä ollut tässä meidänkin radioissa, niin ehkä sinunkin operaattorilla saattaa olla jotain, tai en mä tiedä. Niin mä en ole kyllä huomannut mitään. Mun mielestä viime viikolla toimi aivan normisti kaikki, miinus se perjantai. No ehkä toi nyt sotkee toi vappu sit vähän näitä kuvioita ja näin poispäin, mutta tosiaan niin kuin perjantaina pikkasen Mari keskipäivän keitalta ja meikän ainakin pidettiin se vappupäivän semmoinen huili ja vietettiin vappua tuossa noin, niin mun mielestä WhatsApp on kyllä toiminut minun nähdäkseni, minun käyttäjäkokemuksen mukaan viimekin viikolla aivan okosti, mutta ainakin varmaan tälläkin hetkellä toimii normisti, että 0406195939.

Guinness poikki. Guinness is no son of mine. Ootko se tämän kylän poikki vai Guinness poikki vai ei kenenkään poikki? No ei ainakaan ollut Phil Collinsin poikia, kun no son of mine siinä todistettiin niin väkevästi. Mutta okei, joo, jotain häiriöitä meidän WhatsAppissa siis on ollut, että kaikki viestit eivät ole tulleet perille viime viikolla. Joo, täältä nyt tulee näitä enemmänkin näitä reklamaatioviestejä numeroon 0406195939. Täällä olisi ollut meikäläisen tyttärelle siis vappupallokin tuotu studioon kuulijamme toimesta, mutta se on muuten jossain muualla. Se ei nyt sitten päätynyt meitsin likalle. Joo, kun mä puhuin siitä, että sen pitäisi aina semmoinen Hello Kitty-pallo saada sitten vappuna, niin se olisi tärkeää. Pari vappua on nyt jäänyt väliin, mutta siis joo, tyttärelläkin on jo ikää. Hän on yläkouluikäinen, niin Hello Kitty-palloa yritin minä

0: iso kiitos Junelle tästä ajatuksesta. Tämä oli mahtava juttu, mutta tosiaan Junenkaan viesti ei sitten viime viikolla päätynyt meikäläisen tietoon saakka. Ja joo, näitä on jonnekin nyt eksynyt, mutta toivottavasti tällä viikolla kaikki toimii sitten niin sanotusti normisti, niin kuin pitääkin. Tuli muuten vappupalloista ja pienistä ihmisistä mieleen vielä semmoinen story, kun näin tuossa pari semmoista pikkuihmistä, 2-vuotiasta ja 0-vuotiasta tuossa vapun tienoillakin. Kun oli niin lämpöiset kelit, niin meikäläinenkin nyt sai avattua sen shortsikauden. Farkkushortsit oli vapun lämpöisinä päivinä jalassa, niin yksi pikkuihminen, tämä vähän alle 3-vuotias, oli jotenkin todella fiiliksistä niistä. Ja se katsoi niitä ja onko nämä farkut? Ja, joo, nämä on tämmöiset farkkusortsit. Ja kuka ne on tehnyt? Kuka ne on korjannut? Sitten se oli ihmeessä niistä resoreista tai semmoisesta taitoksesta. Siitä ompeleista, mikä löytyy niiden farkkusortsien niistä lahkeista siinä, missä ne loppuu. Niin ne oli jotenkin hirveän kiinnostavat. Ja jotenkin näytti siltä, että ehkä senkin täytyy saada farkkusortsit, kun hänellä oli nyt semmoisia normaaleja kankaita, kangasshortseja vaan, niin jotenkin farkkushortsit kiinnosti semmoista alle 3-vuotiaasta poikaa erittäin paljon, ja hänellekin täytyy nyt sitten semmoiset jostain sitten leipasta. Mutta ne on hauskoja noi pikkuihmiset, kun niille raksuttaa päässä jotain, ja se näkee, että ne miettii jotain, ne funtsii jotain asiaa, ne ehkä matkii toisia, mitä toiset tekee, ja just jotain, että okei, noi farkkusortsit, nois on jotain, kun tuolla Janillakin on semmoiset, niin nämä on kova juttu. Okei, tollaset pitää niinku ihmisellä olla, niin se on hauska katella silmiin, että mitä siellä pään sisällä raksuttaa, kun sen voi melkein kuulla ton ikäisiltä, että siellä jotain uusia ajatuspolkuja syntyy ja synapsit paukahtelee ja ajatus lentää, niin se on hienoa. Vielä ton ikäisenä, sitten kun ollaan meidän ikäisiä, niin sit se ajatus ei välttämättä enää lennä ihan samalla tavalla.
1: Paikallisten puolella.

0: tuossakin biisissä noista muumimukeista lauletaan. Se on kyllä totta se, että niitä on about jokaisessa suomalaisessa kodissa. Löytyy muumimuki tai 2 tai 4 kappaletta tai sitten löytyy semmoinen hirveä keräily eräkin niitä. Niin Jenni Pääskysaari, televisiostakin tuttu juontaja, tämän joskus lausui, että ei ole semmoista suomalaista kotia, josta ei muumimukia löytyisi, niin olen sen jälkeen tarkkaillut tilannetta ja päätynyt samanlaiseen lopputulokseen, että kyllä se näin on. Meidän taloudessa on 3 kappaletta muumimukeja ja joku erikoisuuden tavoittelija sisälläni on herännyt siitä lähtien, kun kuulin tämän Jenni Pääskysaaren huomion, niin mulla on ollut aina semmoinen olo, että pitäisikö niistä hankkiutua eroon, että kun kaikilla muillakin on muumimukeja taloudessa 5,7 miljoonalla suomalaisella, jokaisella on vähintään 1 muumimuki, niin pitääkö niitä nyt sitten kaikilla olla, mutta lahjaksi kun niitä on saatu, niin eihän niistä nyt eroonkaan voi hankkiutua, niin pidetään se nyt sitten kumminkin. Rag & Bone Man ja Pocket, kohta myös toivemusiikkia, jota esittää meille Kate Bush.
1: Karjalainen syke.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se parempi valinta.
5: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäis tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
6: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen studiossa Nivalan Jani. Morjesta. Otan vastaan WhatsApp-viestejä numerossa 0406195939 ja Pohjanmaalla kuiskentelee Pyöriäinen siellä Kyrönjoen ympäristössä, niin otetaan tänään yhteyksiä Pyöriäistutkijaan, valasasiantuntijaan, valastutkijaan Olli Loisaan. Hänen kanssa jutellaan kello 15 jälkeen.

Älä riko kaavaa, Irina. Tämä on Puolen Suomen iltapäivä. Sysmä on meillä kuulolla ja menossa mukana. Sysmästä toivotaan Kate Bushia soimaan Moving-niminen kappale. Ja näin tapahtukoon. Kate Bushin lisäksi Kashmirin musiikkia, Vadelma, Vene-biisi luvassa kohta. Ja Robbie Williamsin musaa, sitä tulee kans aivan kohta. Mutta onko mä kertonut sen Kate Bush-tarinan, miten mulla kävi kerran? Mä joskus tosi junnuna, mä olin varmaan alle 10-vuotias, niin tienasin 100 markkaa Kate Bushin avustuksella. Joo, mä olin joskus isän kanssa ajelemassa autolla. Jossain köröteltiin, en muista mistä oltiin menossa tai mistä oltiin tulossa, mistä oltiin lähdetty, mutta ei sen niin väliäkään. Autoiltiin kuitenkin, oli kesäpäivä, aurinkopaisto, kesäkuuma, ikkunakin saattoi olla auki siinä meikäläisellä ja käsikin ulkona ikkunasta. Ja radiosta lähti soimaan joku biisi ja sitten mun isä sanoi mulle sillä, että saat 100 markkaa, jos tiedät, kuka tämän biisin laulaa. Ja mä vastasin siinä sitten jonkun 1,5 sekunnin miettimisen jälkeen, Kate Bush, ja tienasin 100 markkaa. Itselleni. Mä olin just edellisellä viikolla kuullut jostain radiosta Kate Bushin ääntä ja jonkun Kate Bushin kappale ja artisti ei tietenkään mulle ollut pienelle pojalle mitenkään tuttu, mutta joku siinä oli jäänyt mieleen, että ehkä joku lauluääni tai jotain sellaista ja mulla ei todellakaan ollut hajukaan, kun se biisi alkoi sieltä radiosta soimaan, että se olisi Kate Bush tai jotenkin tälleen. Se oli niinku todella onnistunut semmoinen arvaus, mikä sitten osui nappiin ja mun isä varmasti niinku ei olisi ikinä arvannut sitä, että mä tietäisin Kate Bush-nimisen artistin tai osaisin sen sieltä vetästä, että jos tyyliin ties Smurfit ja Fraglit ja Simpsonit, mitkä tuli TV:stä, että olisi tälleen. Mutta jotenkin se Kate Bush oli sitten edellisellä viikolla soinut radiossa ja olin pannut merkille tämän hänen persoonallisen laulutyylinsä. Kiitos Kate Bush, kiitos radio. 100 markkaa tuli nuorelle miehelle tarpeeseen. En tiedä, mitä sillä ostettiin. Varmaan ainakin osa siitä meni johonkin tyyliin sitten R-kioskille ja irtokarkkiin tai johonkin tämmöiseen, mutta kyllä se lämmitti oikein kovasti se 100 markkaa silloin junnuna. Mutta Sysmään tosiaan tämä Kate Bushin laulu nyt soimaan. Toivottavasti joku tienaa 100 euroa nyt, kun tämä biisi soi. Moving. Moving.

Kate Bush, Moving, toive musaa. Sysmään terveisiä. Sysmästä tulee viestejä WhatsAppiin 0406195939 ja toivekappaleita saa laittaa tuohon äsken mainitsemaani numeroon 0406195939.

Kasmir Vadelma Vene. Tuossa kun mainitsin siitä yhdestä pikkupojasta alle 3-vuotiaasta nassikasta, joka oli kovasti innostunut farkkusortseista, niin täytyy vielä sanoa sen verran, että kyllä oli auton merkit hallussa. Tuollaisella niin kuin mitä 2 vuotta, 9 kuukautta vanhalla jässikällä, niin jotenkin bemarit ja mersut tulee niin kuin ihan tuosta noin vaan, että se oli niin kuin hämmentävä se kyky, että miten pystyy niin pieni semmoinen ihminen tunnistamaan auton merkit, niin aivan siis huikeeta. Ja siis ihan tämmöisessä tilanteessa, että ollaan ulkona käymässä ja hän näkee 2 sekunnin ajan vilauksen, kun joku auto siitä vetäsee 50 ohitse, niin no niin, se oli bemari. Niin kuin R ei tietenkään osata sanoa, mutta niin kuin bemari niin kuin tunnistetaan tuosta noin vaan. Ja about kaikki muutkin autot. Paitsi Mazda oli paha. Sitä ei osannut tuommoinen aivan pikkukundista tunnistaa, mutta no se Mazda logo, se on vähän semmoinen ehkä harvinaisempi. Tai ei se nyt harvinainen ole, mutta se on vähän vaikeampi. Niin, no oli niin kuin helppoa nämä muut, millä hän sitten näytti, että Mersu ja Opel ja bemari, niin hämmentävää, mitä pieni ihminen. Jos on jostain kiinnostunut, niin kuin tämä pikkukundi on autoista kiinnostunut, niin hän on sitten ottanut niistä selvää ja opetellut bongaamaan ja tunnistaa niiden tuntomerkit ja muotokielen ja just ne logot sitten, niin tunnistaa jo kaukaa. Niin kyllä nuo lapset on viisaita ja fiksuja. Se on huikeet.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Mitä oliko Robbie Williamsilta toinen etuhammas ylhäältä, niistä kahdesta keskimmäisestä toinen, niin haljennut. Taisin tämmöisen somekuvan nähdä, että Robbie Williams oli niin kuin tällainen, semmoisissa nuija ja tosi nuija tunnelmissa. Hammas halki, taitaa olla noilla artisteilla ihan yleisempää tämmöinen, että hampaat silloin tällöin halkeaa, kun jotain festarikeikkoja vedetään ja mikrofoniin tulkitaan lauluja ja sitten kalautetaan sillä mikrofonilla etuhampaisiin, niin hammas, jos toinenkin saattaa haljeta. Muistaakseni, oliko Paula Vesalalle käynyt näin ja olisiko tuolle Halo Helsingin Elli Halollekin ehkä joskus käynyt jotain tämmöistä incidenttiä, jollen aivan väärin muista. Todennäköisesti muistan väärin, mutta ei se haittaa. Mennään näillä nyt kuitenkin. Faktat on täysin yliarvostettuja. No mutta hei, kohta on luvassa faktoja. Kohta tulee kello 14 uutiset. Ennen niitä vielä Uniklubi, Huojuva silta ja kohta tarjolla tuoreita radiouutisia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuun kaupunki aloittaa Papinkadun saneerauksen. Työt ovat alkaneet valmistelevilla töillä tänään ja varsinainen rakennustyö alkaa ensi viikon maanantaina. Tänä vuonna saneerattava alue on Länsikadun ja Koulukadun välillä. Rakennustyöt alkavat Merimiehen kadun risteysalueelta. Papinkadun ajoneuvoliikenne säilyy kaksisuuntaisena, mutta ajoväylä kaventuu. Rakennustöiden aikaan autoliikenteelle opastetaan kiertotie. Rottariesa on puhuttanut Lappeenrannassa Tirilässä. Erään asukkaan mukaan rottien määrä on räjähtänyt kaupungin osassa viimeisen 5 vuoden aikana. Asukas arvioi rottapopulaation kasvun syyksi hoitamattomia pihoja. Tuholaistorjuja puolestaan näkee pientalovaltaisen asuinalueen rotalle houkuttelevana ympäristönä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan rottahavaintojen määrä on kuitenkin tavanomaisella tasolla. Ilmoituksia on tullut ympäri kaupunkia ja tasaisesti ympäri vuoden. Rottaongelman poistaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Kontiolahden kirkonkylän urheilukeskuksella järjestetään koko perheen maksuton liikuntatapahtuma tämän viikon torstaina. Tapahtuma on osa valtakunnallista unelmien liikuntapäivää, jota vietetään sunnuntaina. Liikuntatapahtuma kokoaa yhteen paikallisia toimijoita esittelemään liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Ohjelmassa on muun muassa Cooperin testi rock-musiikilla säästettynä. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa Euroopan unionin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja unionin välillä. Zelenskin mukaan Ukraina ja unioni valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen ovat keskustelleet myös Ukrainan 90 miljardin lainapaketista. Unionin maat ovat päässeet sopuun paketista viime kuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan droonien yhteistuotantoon. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut tankkialukseen eilen. Aluksen kerrotaan olevan Euroopan unionin, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Aluksen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Alus kulkee Syyrian lipun alla.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
4: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Eikö me nyt voidaan jo kello 14 jälkeen tässä iltapäivää toivotella? Studiossa Jani. Arkisin mennään kello 13-18 yhteistä matkaamme täällä Puolen Suomen iltapäivän taajuuksilla. Seuraavaksi musiikkia herralta nimeltä Olavi Uusivirta. Tanssit vaikka et osaa. Olavi Uusivirrasta oli haastis Hesarissa. Hän haastattelussa mietti tämmöistä ikääntymistä, omaa kuolemattomuuden fiilistä ja sitä, miten se on alkanut väistyä. Helsingin Sanomissa luki näin, että illuusio omasta kuolemattomuudesta on alkanut murentua. Nuoruus on väistämättä takana. Se taitaa se Olavi Uusivirtakin olla tämmöisiä nelikymppisiä tyyppejä, niin kuin meitä varmasti tässä Puolen Suomen iltapäivässäkin on kuulolla jonnin verran tämmöisiä keski-ikäisiä immeisiä, niin kuin meikäläinenkin 44V. Olavi Uusivirran Helsingin Sanomien haastis jatkui näin, että sitä miettii, mitä haluaa tehdä jäljellä olevalla ajalla. Se pakottaa pysähtymään ja kysymään itseltään, onko tämä sitä elämää, jota haluaa elää. Olavi Uusivirta pysähtyy ja se kysymys pitäisi kysyä joka päivä.

0: Joo, hyviä keloja oli Olavi Uusivirran Helsingin Sanomien haastattelussa, että tämmöinen illuusio omasta kuolemattomuudesta on alkanut murentua. Kyllä, tuttuja ajatuksia. Ehkä joskus 15-16-vuotiaana, 20-vuotiaana, niin ei tuntunut siltä, että joku päivä viikatemies voisi niittää, vaan oli tuommoinen joku ihmeen kuolemattomuuden fiilis läsnä, mutta mitä enemmän ikää ihmiselle tulee, niin kyllä noita rupeaa sitten monet meistä varmasti pyörittelemään näitä ajatuksia, että joskus se peräseinä sitten tulee lopulta vastaan ja sinne ei sitten välttämättä olekaan enää niin pitkä matka kuin 20-vuotiaana, että se niin kuin rupeaa se ajatus siitä ajan rajallisuudesta jotenkin kolkuttelemaan. Ja sitähän sanotaan, että se aika on arvokkain asia tosiaan, mitä meillä on, mitä toi äsken laulanut Olavi Uusivirtakin Hesarin haastiksessa funtsi. Ja Olavi Uusivirta sanoi tosiaan, että pitäisi kysyä itseltä joka päivä silleen, että mitä haluaa jäljellä olevalla ajalla tehdä. Onko tämä sitä elämää, jota haluaa elää? Onko tuossa vähän sitä semmoista memento mori-meininkiäkin, mikä se oli tämä muinainen joku viisaus, että muista kuolevaisuutesi, että memento mori, että jonain päivänä tätä elämää ei sitten enää ole. Ja eikä tämä ole mikään semmoinen synkkä ajatus, tämähän on niin kuin, huomasin pohtivani sitä, että puhunko mä liian synkkiä juttuja täällä nyt tällainen vapun jälkeisenä maanantaina. Mutta siis eihän, toi ajatus, se ei tarvitse olla synkkä, se voi olla hyvinkin tämmöinen positiivinen ajatus, se valoisa ajatus, että just niin kuin Olavi Uusivirtakin Hesarin haastiksessa sanoi, että pitää tietoisesti jotenkin miettiä, että mitä haluaa elämällään tehdä, kun se kello tikittää ja aika jossain vaiheessa loppuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halko, maailma pyörii taas. Mielenkiintoisia ihmisiä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä äänessä ja tänään meillä on äänessä valastutkija, pyöriäisekspertti. Hän on nimeltään Olli Loisa. Hän vaikuttaa Turun ammattikorkeakoulun piirissä. Erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa kello 15 jälkeen äänessä ja puhutaan noista Pohjanmaan pyöriäisistä. Onko siellä ollut yksi kappale vai onko siellä ollut useampiakin pyöriäisiä ja mitä pyöriäiset ovat ja miten ne käyttäytyvät, niin jutellaan näistä aiheista kello 15 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Llorar.
1: Enrique Iglesias, Duele el corazón. Paikallista settiä tänään pariin otteeseen. Nyt kello 14.30, kello 15.30 ja myös kello 16.30. Ja tosiaan tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelmapalanen on luvassa aivan kohta, mutta nautitaan musiikkia. Sitä tarjoilee Westerinen yhtyeineen, biisi on Reppana ja ehkä kuuntelemme myös Eros Ramazzottin ja Tina Turnerin Cosa della Vita-biisin, koska se on niin tykkibiisi. Kyllä, me sekin kuunnellaan. Ja sitten paikallisen asian pariin.
2: Karjalainen syke.
3: Tiedätkö, mitä raatekankaan?

0: Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
5: Karjalainen syke.

Miksi kaikki muuttuu aina? Mä tuossa erästä haastateltavaa yritin naarata verkkooni tai koukkuuni. Yritin ELY-keskuksesta saada kiinni ihmistä, niin sieltä tulikin boomerangina sitten

0: sähköpostiviestiä takaisin, että ei mitään ELY-keskuksia ole enää olemassa. Toiminta on päättynyt viime vuoden vaihteessa, siis vuoden 2025 lopussa. Ja uudet elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa 1.1. Suurin osa ELY-keskuksen tai ELY-keskusten tehtävistä on siirtynyt elinvoimakeskuksille. No niin, okei, pitää tämä asettaa nyt jotenkin mieleen kirkkaasti, että ELY-keskuksia ei enää ole. Ne ovat nykyään siis elinvoimakeskuksia.
1: Paikallisten puolella.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Katja Kolemanen, Kataja Basketin manageri. Mielenkiintoinen viikko tässä meillä menellään. Sykkeen synttäriviikko, 3 vuotta tulee täyteen.
2: Onneksi olkoon.
1: Kiitos oikein paljon. Ja Katajalla myös todella mielenkiintoinen viikko tuloillaan ja viime viikon loppu oli jo tällainen, Vilpasta vastaan lähdettiin pelaamaan ja voittohan sieltä napsahti.
2: Kyllä. Nyt on finaalien aika ja se on niinku korisihmisen ja sanotaanko, että toivottavasti koko Joensuun niinku parasta urheiluaikaa nyt nämä seuraavat päivät ja viikot.
1: Kiinnostaa se, että miten kauan sä oot seurannut Katajaa ja miten lähdit mukaan tuohon Katajan toimintaan?
2: No aktiivisimmin ehkä silloin, me muutettiin Joensuuhun takaisin 2010, me oltiin 10 vuotta Oulussa sitä ennen ja meillä oli silloin tämmöinen pikku Kalle kotona, joka halusi alkaa harrastaa korista ja meni Katajaa junioriksi pelaamaan ja no mitäs tämmöinen niinku järjestönainen sitten tekee, että yhtäkkiä huomaa olevani Katajan lipunmyyjä ja yhtenä yönä leivoin 145 korvapuustia vierasturnaukseen. Ja sieltä se niinku rakkaus tähän yhteisöön lähti ja erityisesti niinku Kataja paskettiin koripallojoukkueena ja siitä asti siinä oli hyvä, just kun oltiin muutama vuosi harrastettu tätä junioritoiminnan kautta, niin 2015 Kataja otti aivan käsittämättömän Suomen mestaruuden. Reggie Arnolds oli silloin aivan niin kuin, voi hyvänen aika, mikä pelaaja. Ja toki niin kuin koko joukkuehan oli kultaa, mutta siitä lähtien se on ollut se minun urheilujoukkue.
1: Onko se koripallo tuttu laji suomalaisille?
2: Ei. Se ei valitettavasti, siis korissa on niinku ihan käsittämättömän hieno urheilulaji. Ensinnäkin, jos mä saan perustella vähän, se on mun mielestä herrasmieslaji. Siellä sitä pelataan mun mielestä niinku tyylikkäästi ja siellä ei, se on niinku mun mielestä se on herrasmieslaji ihan niinku viimeisen päälle. Mutta toinen asia ainakin tämmöiselle niinku nopealle ihmiselle, niin sehän on ihan hirvittävän niinku mielenkiintoista seurattavaa, koska peliaikaa on yhteensä 40 minuuttia. Jos sä oot katsomassa jalkapalloa tai jääkiekkoa, mitkä nekin on toki hienoja lajeja, niin sä voit joutua odottamaan sitä ensimmäistä maalia sen monta kymmentä minuuttia. Voi olla, että sitä ei tuu. Mutta koripallossa siihen 40 minuuttiin mahtuu keskimäärin niin sanotusti 70-80 maalia lainausmerkeissä. Eli tämä 24 sekunnin hyökkäysaikasääntö tekee sen, että koko ajan tapahtuu. Ja sä et voi tietää välttämättä, että kuka sen peli voittaa ennen kuin oikeasti loppuvihellys on niin kuin tehty, että meilläkin on tästä näkemystä ja kokemusta, että aina kannattaa ottelu pelata loppuun asti ja katsojia seurata loppuun asti, että se on todella, niin kuin, todella mielenkiintoista. Ja sen takia toivon, että nyt kun me eletään Joensuussa aivan niin kuin unelma kevättä, taistellaan Suomen 2 parasta joukkuetta, koripallojoukkuetta tällä hetkellä taistelee siitä, että kuka voittaa Suomen mestaruuden. Ja nyt tätä herkkua on tarjolla niin kuin Joensuussa livenä huomenna ensimmäinen finaaliottelu kotona. Niin jos joku ei ole vielä istunut siihen koripallomaailman hienouteen, että laji on vieras tai ei ole tullut käytyä katsomassa Katajan pelejä, niin sanoisin, että nyt huomenna sit Motonet Areenalle ja kannattaa ostaa liput jo tänään ennakkoon, koska lipunmyynti on lähtenyt todella hyvin liikkeelle, että saa paikan sieltä Motonet Areenalta. Mutta nyt on se aika, koska nyt pelataan niin hienoja pelejä, niin uskomattoman kaunista koripalloa ja molemmilla joukkueilla on niin kuin käsittämättömän taitavia pelaajia, että se on oikeasti koripallojuhlaa nyt parhaimmillaan. Että nyt kannattaa tutustua lajiin, jos tähän ei ole vielä uinut sisään aikaisemmin.
0: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Uutisissa on pyörinyt asiaa tässä viime päivinä Pohjanmaan pyöriäisistä ja meillä tulee asiaa tästä kello 15 jälkeen. Valastutkija, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Olli Loisa valaisee meitä siitä, että kuinka merkittävä tapahtuma tämä nyt onkaan, että Pohjanmaalla Kyrönjoessa on tavattu pyöriäinen ja aion kysästä myös jotain pyöriäisien sielun elämästä, kun meillä on kerrankin tämmöinen asiantuntija nyt sitten äänessä, niin udellaan vähän enemmänkin noista pyöriäisistä, mutta siitä lisää myöhemmin tänään. Kohtoluvassa tämän päivän puolen Suomen biisiä kuuntelemme tänään eräästä menevää 80-luvun hittikappaletta, mutta ennen sitä menevää hittikappaletta Abreulta Eilisen mä.
1: Karjalainen syke.
2: Kuulostaa tältä.

0: kuukauden syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
3: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
4: Arvaa mitä?
5: No?
4: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
5: Eikö se ole vähän paradoksaalista? 2 kauppaa 1.
4: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
5: Sparasta vastinetta rahalle.
4: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
5: Mennään sparkastamaan väite.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
7: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke. Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
0: Karjalainen syke.

menevää hittimusiikkia, Abreu, eilisen mä, ja sitten todellakin myös sitä menevää kamaa. Tässä Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa tämmönen herkkupala tänään vuodelta 84. Frankie Goes to Hollywood, Relax, Take it Easy. Frankie Goes to Hollywoodin ensimmäinen julkaisu, eli niin sanottu debyyttijulkaisu, debyyttisingle, nakuttaa yhä edelleen aivan erinomaisen hyvin. Relax.

Tämä biisi syrjäytti aikanaan semmoisen Beatles-herran kuin Paul McCartneyn kappaleen brittilistojen kärkipaikalta. Se oli tämän päivän puolen Suomen biisi, Frankie Goes to Hollywood, Relax.

Puolen Suomen iltapäivässä Sherbetin kappale Hausat. Ennen tätä biisiä tuli Ilonin biisi Unissasi. Uutisten aika koittaa aivan pian. Ne ovat siis kello 15 uutiset, mitkä me kuullaan ihan kohta. Ennen uutisia vielä Levi and the Leavings. Mitä kuuluu Marja-Leena? Marja-Leena, I'm sorry.

0: vaan ratkenneena. Olen yksinäinen ja onneton.
1: Mitä kuuluu, Marja-Leena?
2: Voi, vieläkö

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuun kaupunki aloittaa Papinkadun saneerauksen. Työt ovat alkaneet valmistelevilla töillä tänään ja varsinainen rakennustyö alkaa ensi viikon maanantaina. Tänä vuonna saneerattava alue on Länsikadun ja Koulukadun välillä. Rakennustyöt alkavat Merimiehen kadun risteysalueelta. Papinkadun ajoneuvoliikenne säilyy kaksisuuntaisena, mutta ajoväylä kaventuu. Rakennustöiden aikaan autoliikenteelle opastetaan kiertotie. Rottariesa on puhuttanut Lappeenrannassa Tirilässä. Erään asukkaan mukaan rottien määrä on räjähtänyt kaupungin osassa viimeisen 5 vuoden aikana. Asukas arvioi rottapopulaation kasvun syyksi hoitamattomia pihoja. Tuholaistorjuja puolestaan näkee pientalovaltaisen asuinalueen rotalle houkuttelevana ympäristönä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan rottahavaintojen määrä on kuitenkin tavanomaisella tasolla. Ilmoituksia on tullut ympäri kaupunkia ja tasaisesti ympäri vuoden. Rottaongelman poistaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Kontiolahden kirkonkylän urheilukeskuksella järjestetään koko perheen maksuton liikuntatapahtuma tämän viikon torstaina. Tapahtuma on osa valtakunnallista unelmien liikuntapäivää, jota vietetään sunnuntaina. Liikuntatapahtuma kokoaa yhteen paikallisia toimijoita esittelemään liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Ohjelmassa on muun muassa Cooperin testi rock-musiikilla säestettynä. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa Euroopan unionin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja unionin välillä. Zelenskin mukaan Ukraina ja unioni valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen ovat keskustelleet myös Ukrainan 90 miljardin lainapaketista. Unionin maat ovat päässeet sopuun paketista viime kuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan droonien yhteistuotantoon. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut tankkialukseen eilen. Aluksen kerrotaan olevan Euroopan unionin, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Aluksen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Alus kulkee Syyrian lipun alla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Yhteistyötähän tämä elämä on. Yksin ei kukaan pärjää. Kiva, että iltapäivälähetyksessä on John Smith-festari messissä nyt. Ja tuossa esiintyi jo sen pimeä puoli äsken. Kappale oli nimeltään sellainen. Seuraavaksi Aleksian kesämusaa. Uulalala. Ja Whamia. Ja neljää ruusua tulossa myös. Ja kohta valastutkija Olli Loisa meillä lähetyksessä mukana. Puhutaan näistä pyöriäisistä, joita on nähty Pohjanmaalla, Kyrönjoen suistoalueella ja Vassorinlahden alueella. Onko pyöriäiset kuinka harvinaisia? Se me tiedetään, että ne ehkä harvinaisia otuksia on, mutta kuinka harvinaisia, uhanalaisia nämä elikot ovatkaan, niin jutellaan siitä tänään. Ja Olli Loisa saa kertoa, kun hän on ilmeisesti omin silmin ollut näkemässä näitä elikoita, näitä pyöriäisiä, niin kuullaan toivottavasti tämmöistäkin reportaasia ja raporttia kohta Puolen Suomen iltapäivässä, mutta nyt sitä kesämusaa tähän pikkasen ei niin keväiseen ja kesäiseen maanantaipäivään. Aleksia, uulalala.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja valastutkija ja Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Olli Loisa on meillä mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Olli, säkö olet käynyt omin silmin katsomassa Pohjanmaalla pyöriäistä tässä nyt lähipäivinä Kyrönjoen suistoalueella?
1: Joo, pitää paikkaansa, että olen 15 vuotta pyöriäisten kanssa tehnyt töitä tässä ja Suomessa en ollut vielä aikaisemmin havainnut, että useissa muissa maissa kyllä satoja yksilöitä, mutta nyt pääsin ensimmäistä kertaa Suomessa omin silmin näkemään tämmöiset otukset.
0: No minkälainen hetki se oli pyöriäinen sitten todistaa ihan omilla silmillä katsottuna?
1: No kyllähän se hieno hetki oli, että odottanut, että jos vain pääsisi jossakin, että näkemään Suomenkin vesillä otuksia. Nyt oli ihan tarkoituksena havainnoida sitä, että minkä kuntoinen se eläin on ja miten sillä siellä menee. Että.
0: Kuinka lähelle sä pääsit tätä pyöriäistä?
1: Me oltiin lähimmillä, oltiin muutaman kymmenen metrin päässä, että me oltiin sitten valokuvia siitä käyttäytymisestä ja ihosta sitten niin kuin tutkimuskäyttöä varten.
0: Voidaan puhua lisää tuosta kyseisestä pyöriäisyksilöstä vielä hetken kuluttua, mutta tosiaan Olli Loisa, säkin äsken sanoit, että et ole Suomessa aikaisemmin nähnyt pyöriäistä, niin mitäs ihmettä, miksi siellä Pohjanmaalla nyt sitten yksi yksilö on havaittu?
1: No Itämeren pyöriäiskanta on ennen ollut runsaampi, ei ole vielä oikein tarkkaa tietoa tai ei tule olemaan tarkkaa tietoa, että kuinka paljon runsaampi, mutta tuossa viime sotien aikoihin siihen mennessä niin pyöriäiskanta romahti ja nykyisin tuo Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaatio on vain noin 500 yksilöä arviolta ja luokiteltu äärimmäisen uha-alaiseksi. Että Suomessa niitä esiintyy lähinnä tuossa Ahvenanmaan ja Saaristomeren eteläpuolisella ulappa-alueella, että meillä on siellä ääniin perustuva seuranta käynnissä. Sieltä tulee havaintoja, mutta sitten rannikolta ja varsinkin kun mennään Suomenlahdelle tai Pohjanlahdelle, niin se on tosi harvinainen, että Pohjanlahden alueelta tulee sellaisia hyväksyttyjä näköhavaintoja ehkä korkeintaan 5 vuoden välein, että se on todella harvinainen ja Perämereltä ei ole ollut pitkään aikaan Perämeren puolelta havaintoa.
0: Mikä on arvio siitä, että miksi tämä yksi pyöriäinen oli nyt sitten päätynyt sinne Pohjanmaalle?
1: Siitä aina joutuu sen tylsän vastauksen antamaan, että tarkkaa tietoa, että miksi juuri Joo. Tämä kyseinen yksilö on täällä, niin sitä ei pysty antamaan, mutta kyllä se kuuluu nisäkkäiden luontaiseen käyttäytymiseen, että osa yksilöistä lähtee elinpiiriä vähän laajentamaan ja katsomaan ydinalueiden ulkopuolellekin, mitä siellä oli. Ja sitten jos mennään tarkemmin tähän Vassorinlahteen ja Kyrönjoen suistoon, niin kyllä se ilmiselvä ruoka on, mikä se on siihen ajanut ja varsinkin mikä on ajanut sen pysymään siinä näinkin pitkään. Että harvinaisinta tässä taitaa olla se, että se on ollut noin pitkään samoilla alueilla ja noinkin hyvin nähtävissä.
0: Ja oliko niitä vain yksi kappaletta?
1: No tällä hetkellä kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että kyseessä on vain yksi pyöriäinen. Pyöriäinen on tosi hankala havainnoida. Niin kuin jos on 3-5 pyöriäistä, niin siitä on tosi hankala niin kuin laskea se tarkka lukumäärä. Että se tekee luontaistakin tämmöisiä katoamistemppuja, että sukeltaa ja näyttäytyy 200 metrin päässä sitten seuraavan kerran tai sitten ui tai pintautuu seuraavan kerran ja ui ihan eri suuntaan kuin viimeksi, että siitä voi tulla helposti vaikutelma, että siellä olisi monta, mutta kuvien perusteella se on tunnistettavissa ja siinä on yksi yksilö on tähän mennessä meidän näkemissä kaikissa kuvissa.
0: Olli Loisa, jos sä pääsit muutaman kymmenen metrin päähän tästä kyseisestä pyöriäisestä, minkä nyt sitten Pohjanmaalla havaitsit, niin pääsitkö sä katsomaan sitä ihan niin kuin silmästä silmään vai näitkö vain selkäävän tai millaisia valokuvia sä tästä sait, niin miten se vielä meni se teidän kohtaaminen?
1: Mä enimmäkseen havainnoin sitä käyttäytymistä, kun siitä oli huoli, että missä kunnossa se eläin on, niin havainnoin sitä käyttäytymistä. Sitten otin myös jonkun verran kuvia siitä pyöriä. Sitten näkyy tyypillisesti se selkäevää sitten jonkun verran selkää, että päätä ja pyrstöä se erittäin harvoin näyttää, että semmoista siitä tallentui kuvillekin. Että.

0: parhaassa seurassa yksin. Mikä se on se yksi semmoinen, onko se Robynin biisi, joku Dancing on my own, mikä on semmoinen yksin tanssivien naisten tunnuskappale? Taitaa olla Robyn Ruotsinmaalta, ehkä. Mutta se oli Neljä ruusua, Suomen maalta. Viimeinen valssi. Yksin ylhäisessä yksinäisyydessä ja kuten sanoin jo, niin parhaassa seurassa. On ainakin seurakondiksessa, jos yksin vaan jortsuillaan. Paikallista ohjelmaa, sitä on tarjolla muutaman minuutin verran nyt, kun kello tulee 15.30, eli asiaa omalta alueeltasi luvassa ja tunnin kuluttua 16.30 tulee myös paikallista juttua. Otetaan Frans ja kappale nimeltä If I Were Sorry ja sitten 3:30 paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
5: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
4: Yhä kysyn miksi?
5: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
4: Hyvää kannattaa odottaa.
5: Ei, vaan sparasta.
4: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
5: 7. päivä eli sparittomana.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: No.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Täällä studiossa tuottaja Karita Hentunen, milläs mielellä tähän synttäriviikkoon lähdetään?
3: No, älyttömän hyvällä siinä mielessä, varsinkin kun just luettiin noita tuolta somesta noita onnitteluja, mitä on tullut, niin tosi paljon kiitoksia niistä, lämmittävät sydäntä kovasti.
2: Ehdottomasti kiitos ja mukava siellä huomata, että ihmiset kuuntelee radiota ja kiittää siitä, että minkälaista musiikkiakin meillä soi täällä näin. Ja kiitokset sinne kuuntelijoille.
3: Jep, jep. Ja tässä sitten huomio siihen, että meillähän tällä viikolla on myöskin meidän musiikkipäällikkö Ali Elkaram. Jututettavana harvemmin kuuluu tällä kanavalla hänen ääntänsä, mutta, tai siis niin kuin puheääntänsä, mutta tätä hänen kädenjälkeään tämä musiikki, kyllä niin kuin musiikkilinjaus on.
2: Kyllä. Ja itse asiassa, jos ollaan tosi tarkko, niin Alin ääni kuuluu kyllä päivittäin itse asiassa täällä.
3: Joo, joo. Meillähän on tämä AI Ali meidän uutisten lukijana.
2: Kyllä, ja AI Ali sitten tuottaa välillä pikkusia selkkauksia tässä näin, että miten äänetään joitakin tiettyjä asioita. Mutta tästä myöhemmin sitten uutisten lukija Arttu Koistisen kanssa tällä viikolla.
3: Kyllä.
2: Uutena kanavana aloitettiin 3 vuotta sitten, niin mikä sulla on päällimmäisenä muistona tästä kaikesta?
3: Siitä kaikesta. No, siis hyvin paljon ehtii kyllä 3 vuodessa tapahtua, ja niin kuin media-alalla ylipäätään, niin ei kyllä samanlaista vuotta, hyvä kuin kuukausikaan, pysy niin kuin samalla mallilla. Että tosi paljon muutoksia, että nyt on tuo lähetysrakenne muuttunut viime syksynä aika paljon, että mentiin mukaan tuohon keskisuomalaisen puolen Suomen radioon, ja sitä myötä sitten meillä on Joensuusta juonnettuna, Joensuusta ja välillä myös Lappeenrannasta, harvakseltaan kyllä, mutta muun muassa ensi viikolla sinne ollaan menossa, niin juonnettua lähetystä on siis tosiaan aamut täältä Joensuusta käsin, mutta kyllä sitä paikallisuutta sinne iltapäiväänkin sitten onneksi mahtuu. Että.
2: Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä se onkin tämän lähetyksen mausta ehdottomasti, että kalastellaan niitä paikallisia asioita tähän näin, ja sun kanssa suunnitellaan aika pitkälti sitä, että mitä paikallista tavaraa sitä saadaan tänne aina seuraavalla viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Aina ei kaikkea tietenkin voi ennustaa, että tämmöiset paikalliset uutiset, niin nehän saattaa syntyä ihan sillä hetkellä, sitten pitää tarttua niin kuin nopsaan kiinni.
3: Kyllä. Tuossa aamulla mietin, että mitenhän paljon täällä muuten vieraita onkaan käynyt tässä 3 vuoden aikana, että olisi ihan joku laskuri pitänyt tuohon laittaa tuohon oven piille, että ding!
2: Niin olisi semmoinen, joo, niin olisi.
3: Jos nyt mietitään, niin onhan niitä pakko olla satoja.
2: On.
3: Niin,
2: tuhansia vähintään.
3: Joo, ja miten hyviä vieraita.
2: Täydellisiä, kyllä.
3: Kyllä.
2: Joo, mulla on jäänyt erityisesti mieleen kaiket tällaiset jotkut kampanjat, ja just viime viikolla Tessun kanssa, tällä viikolla on saatu Mortonia ja Ilosaarirokkia tähän näin, ja nämä on jotenkin sellaisia tosi piristäviä juttuja, että ne tekee aina viikosta erilaisen, ja niin sisältö muuttuu ja tällä tavalla, niin ihan huippuja juttuja, ja kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, ketä on ollut tässä 3 vuoden aikana mukana. Ja toki sitten tämä alueena laajentuminen tuonne Etelä-Karjalaan ja näin, niin se on tuonut paljon uutta, ja ihan pelkästään uutisten kautta, mutta myös sitten näiden yhteistyökumppanien kautta. Mutta se, että pääsee tekemään lähetystä johonkin toiseen kaupunkiin, niin sekin on ihan mahtava mahdollisuus. Ja tosiaan ensi viikolla mennään sitten sinne myös.
3: Kyllä. Ja tuo Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan mukaan tulo, niin se alussahan se oli vähän, että what? Että mitä siellä Etelä-Karjalassa, mitä me tiedetään Etelä-Karjalasta, mutta heureka, meillä on onneksi siellä tämä oma tukikohta, eli Etelä-Saimaan toimitus, ja sinne rutkasti kiitoksia, että on otettu tämä meidän kanavan yhteistyötekeminen niin tosi hyvin vastaan, että viikoittain meillä on Etelä-Saimaasta toimittajia äänessä, ja heidän juttujaan sitten niin kuin saadaan täällä meilläkin tavallaan niin kuin suullisesti kerrattua, että mitä siellä tapahtuu.
2: Sepä se, ja sitten, että ihan konkreettisesti on itse päässyt tutustumaan siihen Lappeenrantaan, niin lähetyksen jälkeen niin aina käymään jossain uudessa paikassa ja saunomassa jossain, tai sitten lenkillä jossain tai näin, niin ihan mahtava mahdollisuus kyllä.
3: Joo, niin on itsekin siellä silloin, kun sä pyöritty ja meidän markkinoinnin ihmiset myöskin sillä aktiivisesti käy, niin muun muassa joulukonserttiin sitten niin kuin Lappeenrantaan, että kyllä se niin kuin pikkuhiljaa tulee tutuksi.
2: Kyllä. Ja hei, itse asiassa kesäkuun alussa ollaan menossa sitten sinne Lappeenrantaan City-raveihin.
3: Joo, siis itselle täysin uusi tapahtuma. tähän mennessä, mutta mitä on nyt tutkinut sitä, niin aivan huikea oloinen tapahtuma. Siis keskellä kaupunkia siellä linnoituksessa, tai keskellä ja keskellä melkein keskellä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Brittibändi Atomic Rooster, se oli Devil's Answer, lisää siis paikallista kamaa. Vajaan tunnin kuluttua kello 16.30, silloin tulee 50 minuutin kuluttua suurin piirtein seuraava paikallinen satsi, paikallinen setti. Hei, nyt siirrytään toivemusiikin pariin. Tässä oli parikin toivebiisiä. Mitä piti vähän metsästää, nämä eivät olleet helppoja paloja, mukavasti haastetta. Hyvä, hyvä. Joo, ei kun on aina tämä käsikassa ja sitten kaikkia biisejä ei löydy siitä sillain sormia napsauttamalla, että osa biisestä pitää vähän metsästää ja käydä levyjä jostain louhimassa kauempaakin. Taksimies Laukaasta haluaisi elämään vapun jälkeistä kevennystä. Ja tämän toivebiisin muodossa on tulossa tärkeä asia arjessa jaksamisessa. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon. Ihan tommonen niinku perus jokapäiväinen arkinen setti, mitä meille kaikille koko ajan käy. UFO tarjosi kaakaon. Tärkeä asia arjessa jaksamisesta. Taksimiehelle lähtee tämä biisi soimaan. Ja tarkemmin sanottuna siis Taksimies Laukaasta oli tämän toivebiisin takana. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon.

0: Semmonen toiveralli. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon taksimies Laukaasta. Halusi tämmöisen arkisen storin, että ei taaskaan lottokierroksella tullut 7 oikein, mutta vieraita tuli sitten ovikellon soidessa eteeseen ja sieltä UFO-mies tai UFO-nainen, mikä ikinä sitten olikaan, joku alien sieltä kaakaon tarjosi. Tätäkin biisiä toivottiin seuraavan numeron kautta 0406195939. Samoin seuraavaakin rallia haluttiin meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numeron kautta soimaan. Hurri Ganesia. Morjes Jani, päivän rempat on tehty ja grillissä mitäpä muutakaan kuin pizzaa. Pizza maanantai, vapun jälkeinen pizzapäivä. Tomaatti murskaa, chili maustetta, musta pippuria. Ja toiselle puolelle savustettua broileria, toiselle puolelle tonni kalaa, tomaattia ja punasipulia ja valkosipulia, kesäkurpitsan viipaleita ja vielä vähän rasvaista juustoakin siihen kaupan päälle, niin leppäpuruilla savustettuna taitaa niin sanotusti toimia ja toimitella tuokin resepti. Toivebiisinä on Mr. X Hurri Ganesilta ja nyt soimaan valikoitui sitten tämmöinen live-versio, eli elävää musiikkia seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hurri Ganes, Mr. X, grillaajan toivebiisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

get

Gucci, Gucci, Doka, I'm a fur.

Hurricanes, Mr. X, live-versio, toivemusiikkia puolen Suomen ilta päivässä. Kyllä, se svengasi tuokin. Ja svengas sillä lailla vähän keinuen huojuen. Oliko kenties jotain semmoista semituoreempaa live-matskua? Ei ollut ihan sieltä niin sanotulta Hurricanesin kultavuosilta tuo, että siinä ehkä kuuluu se Remun soiton semmoinen tietynlainen huojuva svengi tuossa. Komiat ja Kaiho sielu, Pariisin kevät ja Imatran koski. Sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että otetaan uutisia taas kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sinä haluat jotain biisiä toivoa, kokeilla onnea sieltä, että löytyisikö se tai pienellä kaivamisella saataisiko se soimaan, niin muistappa meidän WhatsApp 0406195939.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohta tuu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
5: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
6: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Vesipuisto Lappis ei tule alkavana kesänä Joensuun Ilosaareen, jossa se toimi neljänä peräkkäisenä kesänä. Suomen vesipuistot ja Joensuun kaupunki olivat solmineet laguunin vuokrasopimuksen viideksi kesäksi, mutta sopimus keskeytettiin yhtiön aloitteesta ennen viimeistä kesää. Joensuussa ollut vesipuisto on nyt myyty Raisioon, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kuoksa. Hänen mukaansa yhtiö yritti löytää Joensuun vesipuistolle jatkajan ennen myymistä, mutta jatkajaa ei löytynyt. Kuoksan mukaan liiketoiminta Joensuussa ei ollut kannattavaa. Fingrid on aloittanut Huutokoski-Kontiolahti välille suunnitellun 400 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen luvassa on päätös hankkeen toteutuksesta. Fingridin maanantaina julkaisemassa tiedotteessa todetaan tavoitteeksi, että voimajohtoyhteys olisi valmis vuonna 2033. 400 kilovoltin kantaverkon laajentaminen Joensuun seudulle on ollut jo vuosia yksi maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeista. Päättyneellä kaudella Helsingin IFK:ta edustanut laitahyökkääjä Petrus Palmu siirtyy Lappeenrantaan ja Saipaan ensi kaudeksi. 28-vuotias Joensuun Jokipoikien kasvatti on pelannut urallaan yli 300 liigaottelua ja edustanut myös Turun Palloseuraa, Jyppiä ja Jukureita. Saipan hyökkäys vahvistuu myös Petr Friedrichillä. 25-vuotias Friedrich sijoitetui viime kaudella Tšekin liigan maalipörssissä neljänneksi. Hän on pelannut myös Tšekin maajoukkueessa. Sitten muihin aiheisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. Uudistuksen tavoitteena on ollut muuttaa ammattihenkilöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että jatkossa säänneltäisiin vain niitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja, joissa sääntely on välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Seuraavaksi Vesalan musiikkia tulee Tequila-niminen biisi, Bessin kappale Kuuhun ja takas ja orkesteria nimeltä Tears for Fears luvassa myös kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Oh yeah, maanantaita 4. päivä toukokuuta. Puolen Suomen radiossa kuultiin just kello 16 uutiset, 16:30 paikallista asiaa, ja hetken kuluttua meillä on pyöriäisekspertti äänessä. Pyöriäiset on semmoisia yleensä alle 2 metriä pitkiä, yleensä jotain noin 40-60 kiloa ehkä painavia, tällaisia valaisiin luettavia otuksia. Hammasvalaat on semmoinen niin kuin alaryhmittymä, mihin ne kuuluvat. Ja valastutkija Olli Loisa kohta äänessä. Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija. Nyt tosiaan Pohjanmaalla on tavattu yksi tämmöinen pyöriäinen. Kohta kuulemme siitä, että mikä oli tämän kyseisen yksilön kondis. Tutkija Olli Loisa oli käynyt siellä omin silmin Pohjanmaalla tekemässä havaintoja ja näkemässä ensimmäisen pyöriäisen, mitä tämä tutkijamieskin on nyt sitten Suomessa tavannut, niin tällaisilla leveys- tai pituusasteella, mitä nämä on? No, näillä meidän huudeilla nyt kuitenkin täällä koto-Suomessa siellä Pohjanmaalla yksi pyöriäinen on nyt pyörinyt siellä Kyrönjoen suistoalueella ja Vassorinlahden alueella. Niin kohta kuullaan siitä, että minkälaisia suunnitelmia on, jos se pyöriä ei taju se, että lähtee pois, että voisiko se jotenkin siirtää vai onko se sitten ihan turhan hankala operaatio se. Ja puhutaan tutkijan kanssa myös siitä, että kuinka älykkäitä nämä pyöriäiset on ja minkälaisia ääniä ne pitää, koska mun kirjoissa mä yhdistän pyöriäiset jotenkin delfiineihin, että ne olisi niin kuin vähän sitä samaa skeneä, niin pitääkö pyöriäiset samanlaista naksutusta? Jutteleeko ne sillä niin kuin delfiinitkin pitämällä sitä semmoista delfiinipuheen naksutusääntäni. Pian jutellaan näistä jutuista valastutkija Olli Loisan kanssa. Taas tuulee. Onko tämä nyt jotenkin vaan sattumaa vai onko nämä tuulet yleistynyt nyt hirveästi? Maan itäosiin ja Keski-Suomeen on luvattu voimakkaita tuulia ja huomiselle tiistaille ihan jopa tälleen niin kuin varoituksia pyörii nyt sitten jossain ennusteissa mahdollisesti voimakkaasta tuulesta. Pohjois-Karjala, Kainuu, näillä seuduilla odotetaan nyt semmoisia tuulenpuuskia, että voi olla, että jotain myrskytuhoja tai tuulen aiheuttamia probleemejakin on nyt sitten luvassa huomispäivälle. Oksia voi tippua puista, yksittäisiä puita saattaa kaatua. Tämmöisiä säätietoja tälle viikolla ja lähipäiville. Sitten kun on ollut näitä maastopalovaroituksia aika paljon, tässä on ollut tosi kuiva kevät, niin todennäköisesti maastopalovaroitukset ympäri maan vähenevät nyt alkuviikon sateiden myötä. Kuivuustilanteen pitäisi tästä helpottua. Tämmöisiä uutisia muun muassa is.fi on meille tässä kertonut. Mutta joo, kohta valastutkija Olli Loisa äänessä. Tämä on Vesala Tequila.

0: Pesku ja takas. Cheers for fears. Everybody wants to rule the world. Se on biisi tämmöisestä biisien biisi laharista. Ja Elli-Noora ja Evelina yhteinen laulu Mustat lampaat luvassa kohta. Mutta nyt valastutkija Olli Loisa ääneen ja puhutaan Pohjanmaan pyöriäisestä.
1: Yllättävän paikallista.
0: No miten se sen yksilön kunto sitten? Jotain ihossa sillä oli ongelmia ilmeisesti ollut vai miltä se näytti se kyseinen pyöriäinen?
2: Joo, valailla mukaan lukien pyöriäisellä, niin jos on pitkään makeassa vedessä, niin niillä alkaa iho sitten kukkimaan ja siihen voi sitten iskiä bakteeria, sienitartunta ja ynnä muita. Ja ensimmäisiin kuviin verrattuna niin nyt tässä, mitä kuvattiin sitten ennen vappoa sitä sillalta, Kyröjoen sillalta, ja sitten mitä minä kuvasin, niin kyllä ne on niin kuin edennyt ja pahentunut ne iho-oireet kovasti. Ja siitä heräsi sitten tämmöinen huoli, että joutuuko jotakin tekemään. Mutta sitten tuo käyttäytyminen vaikutti siltä, että se saalisteli hyvin aktiivisesti ja sukelteli pitkiäkin aikoja ilman minkäänlaisia vaikeuksia. Niin se on niin kuin, käyttäytyy täysin normaalisti tällä hetkellä, mutta kohta alkaa varmaan iho kaivata suolavesikylpyjä, että jos se tankkaisi siellä kuoretta nyt vielä jonkun aikaa ja älyä sitten lähteä ihoansa parantelemaan suolaisemmille vesille, niin se olisi varmaan hänen kannalta hyvä ratkaisu.
0: No mitäs jos se ei tajua sitten lähteä, niin onko se mitenkään helposti mahdollista se semmoinen joku siirto-operaatio? Mediassakin oli jo jotain väläytelty, että semmoinen voisi jossain vaiheessa tulla kyseeseen, niin kuinkas vaikea operaatio semmoinen siirto olisi?
2: No se tällä hetkellä niin se on korkeinta spekuloinnin asteella, että se yleiskunto vaikutti niin hyvältä, että se voi olla sitten riski ja iso stressitekijä semmoinen siirto, että se pitää hyvin tarkkaan harkita, että kannattaako semmoiseen sitten ryhtyä, mutta ainakaan tässä vaiheessa niin ei näy olevan minkäänlaista tarvetta siihen.
0: Ja olisiko se melko vaikea sitten ylipäätään vaikka saada niin kuin nalkkiin, saada kiinni se pyöriäinen?
2: Kyllä se omat mutkansa on, mutta paikka nyt on sikäli semmoinen aika suljettu paikka, että se periaatteessa olisi mahdollista, mutta eipä kannata, annetaan hänen syyä nyt kuoretta siellä ennen kuin spekuloidaan tarkemmin.
0: Mitenkäs muuten älykäs otus toi pyöriäinen on? Miten sitä voisi analysoida tai mitä siitä voisi kertoa?
2: No kyllä valaat yleensä on älykkäitä, että niiden aivomassa suhteessa ruumiin paino on jopa niin kuin ihmistä suurempi, että kyllä sieltä löytyy älyä takaa. Ja sillä muun muassa se käyttää kaikuluotausta niin kuin ympäristön hahmottamiseen ja ravinnon hankkimiseen, että se on hyvin monimutkainen systeemi, että kyllä siellä niin kuin aivokapasiteettia ja tämmöistä löytyy valailta huomattavasti. Että.
0: Mites toi pyöriäinen, pitääkö jonkinlaista samanlaista naksutusta kuin vaikka delfiinit, jos se ääntelee, tai minkälainen se on niin kuin kommunikoijana?
2: No, pyöriäinen enimmäkseen käyttää semmoisia hyvin korkeataajuuksisia kaikuluotauspulsseja, vähän samaan tapaan kuin lepakot, että se on taajuudeltaan noin 130 kHz, ja ihmiskorvan kuuloalue loppuu 20 kHz, että se on niin kuin, sitä voi verrata kaikuluotaimeen tai lepakkoon enemmän kuin ihmisen kommunikointikykyihin. Että. Mutta sillä ei ole todistetusti samanlaisia tämmöisiä semmoista hyvin laajaa äänirepertoaaria, mistä ihminenkin osan kuulee, kuten esimerkiksi delfiineille.
0: Ei todistetusti, mitä se tarkoittaa?
2: kyllä sitä tutkittu on, mutta ei me voi kaikkia noista vedenalaisista vehkeistä tietää, että jätän tämän varauksen. Että. Mutta kyllä niillä erikin omat kommunikointitapansa on, mutta se varmaan liittyy sinne myös sinne korkeataajuusääniin. Että.
0: Joo. Kuinkas niin kuin laumasielunen toi pyöriäinen on, että jos nyt havaittiin se yksi, niin onko se yleensä silleen, että jos pyöriäinen nähdään, niin niitä olisi sitten enemmänkin?
2: Kyllä niitä yleensä kun nähdään, niin niitä nähdään yksi tai sitten pieni ryhmä, joista useimmiten on sitten tämmöisiä äiti-poikaspareja. Että ei tuommoisilla oikein hyvillä ruokailualueilla, missä on paljon pyöriäisiä, niitä voi semmoisia väliinä isompinakin ryhminä joskus esiintyä, mutta yleensä aika pienissä porukoissa.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Ennen sitä vielä kimppabiisi Ellinoralta ja Eveliinalta, Mustat lampaat niminen kappale. Ja valastutkija Olli Loisa on tänään äänessä vielä kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Eli siis ilta viiden jälkeen. Mutta joo, seuraavan kappaleen jälkeen paikallista asiaa. Seuraava kappale on siis Ellinoran ja Eveliinan Mustat lampaat.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
7: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Musiikkia, joka yllättää.

0: Elinore ja Evelina, mustat lampaat.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Puhetta koripallosta. Tervetuloa studioon karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen. Hieno otsikko. Kataj Basket toisti Salohallissa kevään 2017 ryöstöretkensä.
3: Kyllä, ryöstöretki. Tosiaan 2017 olin paikan päällä, kun meitä oli silloin vielä hieman useampia toimittajia, urheilutoimittajia täällä ja oli varaa niin kuin reissata. Niin muistan elävästi sen, kun Daniel Malings, kanadalainen, nosti ihan summerisoidessa hyökkäyslevypallosta Katajan voittoon. Ja se voitto sitten kannatteli Katajan sitten mestaruuteen. Voitto on 4-2, niin kyllä se tietysti tuli mieleen nyt, kun katsoin ruudun välityksellä kotisohvalta tuota peliä, että tässä Kataja toisti ryöstöretken, mutta nyt ei ollut jännä peli sillä tavalla, että Kataja vei alusta loppuun.
2: Tuossa aikaisemmin täällä studiossa vieraili Kataja Basketin manageri Katja Kolehmainen ja puhuttiin tästä koripallosta lajina, mikä ei välttämättä ole ihan se suomalaisten peruslaji tällä tavalla fanittaa. Mutta erittäin mielenkiintoista on ollut seurata tätä ja tietenkin kun finaalipeleissä ollaan, niin kaikkien huomio on nyt sitten tässä kotijoukkuessa. Ja monessa lajissa viime sekunneilla voi tapahtua läpimurtoja tai tällaisia ratkaisuja, mutta koripallo ainakin on sellainen, että ne viimeiset sekunnit, niin ihan, ne voi olla mitä tahansa voi tapahtua.
3: Ne voi olla ihan sanottava viimeinen minuutti, viimeiset sekunnit. Kaikenlaista voi tapahtua ja siinä voi ottaa näitä aikalisia, saada pallo hyökkäysalueelle, pallo sisään, ulos, virhe, ei virhettä, kaikkea. Että se on niin kuin äärimmäisen jännä peli ja ei ole semmoisen suuren yleisön korisliiga, suuren yleisön suosiossa. Mutta sitten taas koripallon lajina on tällä hetkellä, niin sanoisin, että susijengi fanit on Suomen kovin faniryhmä varmaan kaikista lajeista, että kiertää monituhatpäisinä ympäri maailman jopa niin kuin kannustamassa susijengiä, että sillä tavalla on nostanut lajina päätä, mutta korisliigassa meillä on vielä tämä kannattajakulttuuri aika pientä, että Kauhajoelta täällä oli rumpuryhmä, jolle pitää nostaa hattua tuossa puolivälierissä, mutta esimerkiksi Seagulls kannattajien välierissä ei näkynyt ketään. Joensuulaisia oli tuolla Salohallin kauas matkustanut jonkun verran, ja jos mulla on oikeaa tietoa, niin jonkunlainen fanibussi sieltä Salosta olisi sitten tulossa tuohon huomiseen toiseen loppuotteluun.
2: Tämä on erittäin, erittäin hieno homma. Minkälainen joukkue Katajalla on vastassa?
3: No runkosarjan ykkönen, syksystä asti ollut sellainen suurin mestarisuosikki sinällään niin kuin asetelmat ei ole muuttunut, että vaikka Kataja tuon avauspelin voitti, niin vastassa on äärettömän kova joukkue, mutta siellä on myös niin kuin omat puutteensa, että johon Kataja iski tuossa ensimmäisessä pelissä ainakin, että pelintekijäosastolla Katajan kaksikko Henri Kantonen, Devion Harmon on selkeästi edellä kuin Salon vilppaan Samu Adler ja Teemu Suokas. Joskin Adler teki hirvittävästi pisteitä, taisi tehdä 27, mutta jos puhutaan ihan pelin johtamista ja muiden pelaajien mukaan saamista edun luomisesta, niin siinä Kataja oli selvästi parempi. Ja sitten tietysti yksi yllättävä asia oli, että Kataja hallitsi levypalloja niinkin selkeästi, että siellä on kaksi isoa kaveria kuitenkin. Vilppaalla vastus ja Katajalla tavallaan yksi tuollainen korialuspelaaja, mutta Kataja vei levypallot 50-35. Ja Katajalla oikeastaan kaikilla osa-alueilla pikkasen parempi, jopa selvästikin parempi. En tiedä, mairittelee, kun nuo oppunumerot 75-84 jopa salolaisia, että siinä mentiin Katajan tahtiin koko ajan. Että hyvin mielenkiinnolla odotan, mitä siellä Jussi Savolainen, Teemu Rannikko kaksikko on keksinyt niin kuin taktisia muutoksia ja auttaako taktiset muutokset vai onko tämä niin kuin enemmän jo henkimaailman juttuja. Että Katajalla on aikamoinen hönkä päällä, niin kuin hyvin muistetaan, niin tässä kauden aikana sarja Jumbo välillä ja juuri pudotuspeleihin ja nyt ovat finaaleissa ja johtoasemassa. Niin jos tuommoinen ei niin kuin kasvata joukkua henkeä ja itseluottamusta, niin mikä ei.
2: Tämä voi olla myös vastustajalle vähän semmoinen arvaamaton tilanne, että tällainen niin sanotusti jumbo nousee tähän vastaan. On. Ja Petri, olet koripallospesialisti ehdottomasti, niin miten näitä pelin jälkeen näitä nauhoja syynätään sitten, että etsitäänkö sieltä näitä mahdollisia iskun kohtia?
3: Kyllä niitä tarkkaan valmentajat syynnätään. Silloin ennen aikaa, kun minäkin pelasin, niin mentiin bussiin. Eihän tilo ollut tietysti kännyköitä eikä mitään laitteitakaan. VHS-nauhurit saatettiin saada bussiin, mutta ei sieltä pelejä ruvettu perkkaamaan. Tilastolappu oli, jota saatettiin vähän katsoa. Mutta nyt kyllä valmentajat aloittaa jo heti työn pelin jälkeen. Oli se koti- tai vieraspeli, niin se peli käydään läpi ja palotellaan osiin ja katsotaan niitä kohti, jossa itse oma pelaaminen vaatii jotain parempaa, tai sitten katsotaan niitä vastustajan heikkouksia, mihin iskee ja minkälaisia pareja siellä muodostuu ja niin poispäin. Että kyllä se semmoista tarkkaa sakkia on, ja nyt tässä vaiheessa niin tietysti se, että kun Kataja johtaa ja tulee tänne kotikentälle, niin nyt oletettavissa on, että Vilpas tekisi ehkä jotain muutoksia, mutta mitä ne sitten on, niin sen aika näytti. Ja Katajan pitäisi taas tietysti olla vähän niin kuin pystyy jo ennakoimaan, että minkälaisia muutoksia sieltä tulee, miten se voi olla.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Iltapäivää ja maanantaita puolen Suomen radiosta. Aikaisemmin tuossa tänään iltapäivällä fiilisteltiin Neljän ruusun yksi biisi ja siinä oli tämmöistä yksin tanssimista. Ja mä nostin sitten esiin yhden kappaleen, jossa todellakin tanssitaan yksinä ja se on oikein tämmöinen niin kuin anthemi, tämmöinen tunnuskappale semmoiselle yksin olemiselle. Ja että otetaan joku tanssilattia ihan yksikseen haltuun, siis se on Robyn-nimisen artistin, ruotsalaisen Robynin Dancing on my own kappale. Ja nyt mä sen sain tässä kaivettua soimaankin ja kuunnellaan tämä biisi toki nyt sitten seuraavaksi Robyn Dancing on my own. Ja jotenkin tämä on meikäläiselle ainakin ollut semmoinen se biisi, että tästä tulee mieleen se, että naiset pistää käsilaukut tanssilattialle keskelle ja sitten siinä jorataan niiden käsilaukkojen ympärillä ja ei tarvita miehiä, ei sitten yhtään mihinkään. Ja ilmeisesti tämä kappalekin kertoo vähän semmoisesta jostain kuviosta, että siellä on joku ex-poikaystävä samassa diskoteekissa tanssimassa sitten jonkun uuden kanssa. Ja sitten tämä on semmoinen sad banger-kappale, surullinen bangeri-biisi. Kuitenkin nostattava ja jollain lailla tanssittava tuosta aiheesta, että pärjätään yksinkin ja oikein näytetään, miten omistetaan se tanssilattia ja näytetään sille entiselle poikaystävälle, niin jotain semmoista fiilistä on tässä Robynin kappaleessa Dancing on my own. En tiedä, voimmeko me mieskuulijat tähän samaistua, mutta eikö tämä vähän semmoinen tyttöjen biisi taida olla tämä Robynin Dancing on my own?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Dancing on my own. Robyn esittää tuon kappaleen. Jos haluaa naimisiin yöaikaan, niin Kuopiossa järkätään tämmöinen hääyö-niminen tapahtuma jälleen. Tiistai toinen päivä kesäkuuta. Eli se on siis happeningi, missä vihitään saman illan aikana useampia pareja. Kuitenkin silleen, että yksilölliset toiveet voidaan ottaa huomioon. Mutta kumminkin tolleet siellä niin kuin vihkimistapahtumia on sitten enemmänkin ja paikkojakin on useampi. Tuomiokirkko, Neulamäen kirkko, Petosen seurakuntatalo, Pyhän Johanneksen kirkko ja Nilsien kirkko. Niin vihkitilaisuus, hääyö, järkätään nyt tiistaina toinen päivä sitten kesäkuuta noin kuukauden kuluttua suurin piirtein. Kuopion Evlut-seurakunnat järjestävät tämän. Eli jos kiinnostaa tämmöinen liukuhihnatyyppinen naimisiin meno, niin hääyö noin kuukauden päästä Kuopion seudulla.
1: Karjalainen syke.
2: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: Arvaa mitä?
5: No?
4: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
5: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
4: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
5: Sparasta vastinetta rahalle.
4: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
5: Mennään sparkastamaan väite.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
7: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

Anna Puu, Rikon minut. Kohta tulossa on kello 17, iltapäivä 5, radiouutiset. Ennen uutisia vielä The Black Eyed Peasilta, Don't Funk With My Heart, sekä tämä Antti Klemolan biisi, Täydellinen päivä.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen sykkeen uutisista. Vesipuisto Lappis ei tule alkavana kesänä Joensuun Ilosaareen, jossa se toimi neljänä peräkkäisenä kesänä. Suomen vesipuistot ja Joensuun kaupunki olivat solmineet laguunin vuokrasopimuksen viideksi kesäksi, mutta sopimus keskeytettiin yhtiön aloitteesta ennen viimeistä kesää. Joensuussa ollut vesipuisto on nyt myyty Raisioon, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kuoksa. Hänen mukaansa yhtiö yritti löytää Joensuun vesipuistolle jatkajan ennen myymistä, mutta jatkajaa ei löytynyt. Kuoksan mukaan liiketoiminta Joensuussa ei ollut kannattavaa. Fingrid on aloittanut Huutokoski-Kontiolahti välille suunnitellun 400 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen luvassa on päätös hankkeen toteutuksesta. Fingridin maanantaina julkaisemassa tiedotteessa todetaan tavoitteeksi, että voimajohtoyhteys olisi valmis vuonna 2033. 400 kilovoltin kantaverkon laajentaminen Joensuun seudulle on ollut jo vuosia yksi maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeista. Päättyneellä kaudella Helsingin IFK:ta edustanut laitahyökkääjä Petrus Palmu siirtyy Lappeenrantaan ja Saipaan ensi kaudeksi. 28-vuotias Joensuun Jokipoikien kasvatti on pelannut urallaan yli 300 liigaottelua ja edustanut myös Turun Palloseuraa, Jyppiä ja Jukureita. Saipan hyökkäys vahvistuu myös Petr Friedrichillä. 25-vuotias Friedrich sijoitetui viime kaudella Tšekin liigan maalipörssissä neljänneksi. Hän on pelannut myös Tšekin maajoukkueessa. Sitten muihin aiheisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. Uudistuksen tavoitteena on ollut muuttaa ammattihenkilöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että jatkossa säänneltäisiin vain niitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja, joissa sääntely on välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kaikista mieleenpainuvin luontohetki. Mikä se on semmoinen, vaikka teikäläisen kohdalla, ootko koskaan miettinyt, että mikä on ollut vaikuttavin kohtaaminen vaikkapa jonkun eläimen kanssa? Selvitellään vaikuttavinta luontokokemusta kohta meidän iltapäivän vieraalta, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa on hetken kuluttua äänessä. Ja puhutaan myös Pohjanmaan pyöriäisestä, nyt kun siellä Pohjanmaalla on tässä viime päivinä tavattu semmoinen harvinainen vieras, valaisiin kuuluva pyöriäinen, on viihtynyt varmasti kalan perässä siellä Pohjanmaan seudulla. Ja tämä ei ole ihan jokapäiväistä toimintaa tämä, niin puhutaan tästä hetken kuluttua valastutkija Olli Loisan kanssa. Ja puhutaan myös siitä, että kuinka paljon valastutkijoita on Suomessa, että kuinka yleinen ammatti toi onkaan toi valastutkija. Ja puhutaan myös siitä, että minkä verran se on kiinnostanut jengiä, toi pyöriäinen siellä Pohjanmaalla. Niin kaikenlaisia näitä juttuja pyöritellään kohta ja tosiaan myös sitä kaikista vaikuttavinta luontokohtaamista. Niin ihan kiinnostava kuulla, että mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin hetki jonkun eläimen kanssa. Näin niin kuin valastutkijan perspektiivistä, että liittyykö se veden eläviin vai mitä elukoita sieltä löytyy. Mä kyllä sanoisin, että omalla kohdalla se vaikuttavin luontokohtaaminen on varmasti ollut aikanaan pöllö. Joo, olisi hienoa, jos löytyisi joku karhun kohtaaminen tai joku hirvi story. No hirviä on tietysti autoratista tullut nähtyä aika montakin kertaa. Nehän on tosi isoja elukoita. Sitten kun semmoinen kohdalle sattuu, niin hirvet on valtavan kokoisia otuksia. Mutta vaikuttavin luontokohtaaminen, ehkä se kuitenkin on sitten ollut tämmöinen pöllö. Joku huuhkaja tai iso pöllö tai joku tämmöinen. Tästä on jo 20 vuotta varmaan aikaa, mutta olin käymässä yhdellä kesämökillä Itä-Suomessa, Itärajan tuntumassa. Valo saa tietenkin kesällä, tulee tosi aikaisin, niin heräsin hirveän aikaisin sitten siellä mökillä ja muut vielä nukku ja menin katsomaan keittiön ikkunasta ulos ja siinähän oli sitten ikkunalasin takana parin metrin päässä jonkinlainen otus, mikä suurilla silmillään tuijotti mua. Mä jäin katsomaan myöskin sitä ja me katsottiin toisiamme tosi kauan, että se hetki kesti tosi pitkään. Mä tapitin sen pöllön tai huuhkean tai mikä olikaan silmiä ja se katseli myös minua ja me katsottiin, mitäköhän se olisi kestänyt se hetki. Varmaan pari minuuttia, muutama minuutti, vaikea arvioida aikaa tuommoisessa tilanteessa. Mutta hetki katseltiin toisiamme ja sitten se pöllö lensi siitä pois. Mutta jotenkin se on jäänyt mieleen se pöllön tuijotus silloin kesäisenä aamuyönä Itärajan tuntumassa. Niin se on meikäläisen tämmöinen vaikuttavin luontokokemus, mitä multa löytyy. Mutta kohta otetaan valastutkija Olli Loisa ääneen ja hän saa kertoa omansa.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Ja tästä Levi and the Leavingsista siirrytäänkin sitten Coldplayn musiikin pariin. Coldplay, All My Love, tulossa aivan kohta, mutta iltapäivän spesiaalivieraamme Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija, valastutkija Olli Loisa äänessä nyt. Oliko tämä muuten tämä pyöriäinen vetänyt niinku yleisöä paikalle, minkä verran siellä Pohjanmaalla?
1: Kyllä se kaiken kaikkiaan on ilmeisesti vetänyt ihan hyvin, hyvin yleisöä paikalle ja ollut luonnollisesti aika kiinnostava tapahtuma. Ja hyvin tuntui olevan paikallisekin perillä, että minä sain kahdelta eri paikalliselta sain venekyytiä. Kiitoksia vaan heille suuresti avusta, että kyllä siellä paikalliset on asiaa seurannut tiiviisti.
0: Milläs mielin sä tuollaisena niin kuin valastutkijana ajattelet aina tämmöisiä, että kun jostain tämmöisistä harvinaisemmista havainnoista kerrotaan julkisuuteen, niin siinä on varmaan sitten semmoisena miinuspuolena se, että jos ihmisiä alkaa liiaksi kiinnostamaan, niin se häiritsee sitten jo sitä eläimen rauhaisaa eloa ja että ihmiset on ikään kuin liian uteliaita, niin onko tässä tämmöinen kääntöpuoli olemassa?
1: Kyllä näissä on tämä kääntöpuoli aina ja sen takia pyritäänkin ohjeistamaan, että nyt maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö antoikin tiedotteen siitä että miten pitäisi havainnoida tällä lailla niin kuin ystävällisesti.
0: Mikä sen tiedonannon pääviesti sitten oli?
1: Pääviestinä siinä on liikkumisohjeet, että semmoista tarpeetonta lähestymistä ei kannata tehdä, että mielellään maalta tarkkailee, jos näiltä veneellä tarkkailee, niin piettää semmoisen 100 metriä etäisyyttä siihen, ettei ainakaan veneellä lähesty 100 metriä lähemmäksi tätä eläintä. Ne joskus tulee katsomaan veneitä ihan omasta vapaasta tahosta. Ja sitten siinä oli myös vahvana suositus, että verkkokalastus ja semmoiset pyydykset poistaa nyt siltä alueelta tämän vierailuajaksi. Se oli tämän pääviesti, että maltillisia, jos veneellä liikkuu, niin maltillisia nopeuksia, eikä niin kuin turhan lähelle yritä sitä päästä.
0: Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa, kuinka monta sun kaltaista valaseksperttiä Suomesta löytyy, että minkämoinen määrä teitä ihmisiä on, jotka pystyy vaikka tätä pyöriäistä nyt analysoimaan ja kertomaan siitä jotain, niin kuinka paljon on teitä valaseksperttejä tässä maassa?
1: No siitä voi päätellä sen työmäärän suurin piirtein, että kuinka usein täällä Suomessa nähdään valaita, että me tehdään yhteensä henkilötyövuoden verran tässä pyöriäisen ja muiden valaitten kanssa töitä, että ei sen enempää, että ei ole olemassa isoa joukkoa valastutkijoita. Että meillä on Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimusryhmä, millä on tuo pyöriäisen seurantavastuu Suomessa, että se on pääosin akustista seurantaa tuolla eteläisimmillä alueilla, mutta tarvittaessa reagoidaan sitten tämmöisiä, että jos tulee julkispyöriäinen tai julkisdelfiinejä, niin pyritään seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa ohjeistamaan asioita.
0: Tämä voi olla vaikea kysymys, mutta onko sulla jotain semmoista vaikuttavinta kohtaamista, mitä olet jonkun eläimen kanssa luonnossa niin kuin päässyt todistamaan, niin tuleeko heti mieleen, että joku Norjan reissu ja joku valaa kohtaaminen jossain? Tai
1: onko tämä on aika vaikuttavia kohtaamisia, jos Suomessa pääsee näkemään pyöriäisen tai pullokonnodelfiinejä, mutta varmaan vaikuttavimmasta päästä on ollut ensimmäisen kerran, kun pääsi sinivalaan näkemään maailman suurimman eläimen Islannissa, niin se oli kyllä vaikuttava kokemus.
0: Minkälainen hetki se oli? Oliko se veneessä kuitenkin niin kuin sillä hetkellä?
1: Joo, aluksesta tarkkailtiin, että siellä on vakiopaikkoja, missä suhteellisen usein sinivalaita nähdään, mutta se hetki on ensimmäisen kerran pääsee niin suuren eläimen, niin mahtavan eläimen näkemään, niin semmoinen jää kyllä mieleen.
0: Siinä varmaan sitten jonkinlainen nöyryys iskee ja tajuaa sen oman ihmisen pienuuden.
1: No yleensäkin valtameren laidassa ja valtamerellä vesillä, niin siinä tuntee itsensä, vaikka joskus kuvittelee itseä vähän isommaksi, mutta siinä löytää oman pienuutensa ja sitten tuommoinen useamman linja-auton kokoinen eläin siinä, jos puljaa vieressä, niin siinä se vielä korostuu sitten, että ei tässä niin kauhean suuria aina ollakaan. Että.
0: Kyllä. Olli Loisa, oliko jotain tärkeää ja huomionarvoista vielä tästä Pohjanmaan pyöriäisestä, mikä pitäisi mainita, tai onko jotain lopputerveisiä tai muuta?
1: No, havaintoja ja tuoreita kuvia otetaan mielellään vastaan ja havainnoidaan sillä vastuullisesti, jos se on ihan ymmärrettävää, että erikoisuus kiinnostaa, mutta vastuullista havainnointia, eikä annetaan se syödä rauhassa siellä.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Suuri kiitos iltapäivän vieraallemme, erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisalle. Oli hieno kuulla valaisiin ja pyöriäisiinkin vihkiytyneen ihmisen mietteitä ja oli hyvä oppia lisää noista pyöriäisistä tässä iltapäivän mittaan. Kiitos Olli Loisa, kun olit mukana Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Huomenna jutellaan muuten tästä kuivuudesta. Meillä on kuivuuden asiantuntija Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta, tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto huomenna sitten äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Nythän tämä kuivuus varmaan tässä loppuu pikkuhiljaa, mutta kevät on ollut todella kuiva, niin puhutaan tätä kuivaa asiaa sitten huomenna Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
4: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
5: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. Karjalainen syke.

Erinomaista maanantai-iltaa. Stumbling In niminen biisi, esittäjä on Cyril. Seuraavat kappaleet tulevat Spin Doctorsilta ja Vilma Alinalta. Mutta maailma muuttuu. Kaikenlaisia säädöksiä ja kieltoja tulee voimaan. Tässä oli tämä Britannian tupakkakielto, mistä mäkin jonain päivänä tässä juttelin, että Britannia on kieltämässä tupakan ostamisen. Oliko se, että jos on syntynyt 2008 tai sen jälkeen, niin sitten ei saa ostaa röökiä. Tulee tämmöinen uusi savuton meininki kehiin. Ja tänään oli näitä uutisia, että Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on ruvennut kieltämään lihan mainostamisen tai fossiilisten polttoaineiden mainostamisen julkisilla paikoilla. Niin tällaisia kieltoja tullut voimaan Hollannissa tai Alankomaissa, Amsterdamissa. Maailman ensimmäinen pääkaupunki, joka on kieltänyt sitten lihan ja fossiilisten polttoaineiden mainonnan julkisilla paikoilla. Niin ihan mielenkiintoisia aikoja elämme, kun tällaisiakin asioita ruvetaan säännöstelemään, niin kuin vaikka lihan syönti. Mitä meiltä seuraavaksi viedään? Kielletäänkö keski-ikäisiltä valkoisilta heteromiehiltä seuraavaksi kuorsaus? Sitä ei saa enää harrastaa ja tulee joku kuorsaussakko voimaan tai jotain muuta vastaavaa.

kuorsaaminen, ralli, makkara, jääkiekko. Mitä näille asioille tapahtuu? Milloin ne kielletään? Kun yksi asia kerrallaan, kaikki paha viedään pois meidän elämästämme. Liha ja fossiiliset polttoaineet. Mitäs muuten pekoni? Vieläkö pekonia saa myydä kaupoissa? Eiköhän sitä vielä suomalaisissa marketeissa ole. Ainakin tällä viikolla kauppojen hyllyillä. Hehehe. Joo, hei, muuten pekonista tuli mieleen yksi tämmöinen sananmuunnos. Tuossa just kun toi vappukin meni, niin tämmöinen ajankohtainen sananmuunnos nyt vielä menneen vapun kunniaksi. Vappupekoni. Kyllä, vappupekoni. Tämä oli mulle uusi, mutta opin sen tuossa viikonvaihteessa vapun juhlapyhinä juhlapäivinä. Niin uusi sananmuunnos. Vappupekoni. Sit kun

0: Benjamin Ingrosso, Queens, seuraavaksi Aerosmithin ja Knipin musiikkia. Ootko muuten koskaan tuskaillut omaverossa, vero.fi:ssä tämmöisten ponnahdusikkunoiden kanssa? Varmasti on kuulolla muitakin kuin minä, joilla on ollut probleemeja näiden kanssa. Joo, viime päivinä parikin kertaa on ollut suunnattoman suuria ongelmia, kun on halunnut jonkun asiakirjan sieltä omaverosta auki. Se pitäisi saada avattua ihan vaan painamalla linkkiä, mutta sitten siinä on se joku ihmeen selaimesi, ei tue ponnahdusikkunoita, vaihda asetuksista ponnahdusikkunat päälle. Ja siis kännykän selaimesta on kyse, ja mistään en löytänyt semmoista asetusta, että ne ponnahdusikkunat saisi jotenkin kehiin. Aivan mahdotonta. Miksi ne on pitänyt tollainen miina pistää, tommonen källi, tommonen jäynä sinne vero.fi:hin, kun varmaan todella monella ihmisellä on ihan väkisinkin se sama probleema. En voi olla ainut, joka vuodesta toiseen tuskailee sen saman asian kanssa, että kun sieltä veron oma verosta haluaisi jonkun asiakirjan auki, niin se on erittäin vaikea, lähes mahdoton tehtävä. Onneksi kusti polkee ja posti kulkee, niin mä luotan siihen, että se asiakirja, mitä minä nyt en saanut sieltä oma verosta auki, niin minä toivon ja uskon vakaasti, että jonain päivänä postelioni tuo sen minun postilaatikkooni ja mä löydän sen kaipaamani asiakirjan sitten ihan tämmöisessä paperimuodossa sieltä ja näin ne asiat sitten ratkeaa ja menee eteenpäin. Niin vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia ja eiköhän se A4 jossain vaiheessa mä jähdä postilaatikkoon, niin minäkin saan veroni maksettua ja voin nukkua yöni sitten paremmin.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohta tuossa säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose säpäkkä.
4: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
5: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
4: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
5: Aa, ihan sparhautta.
4: Sparaati paikalla.
5: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
7: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.

0: Huomenna on muuten tiistai ja huomenna on Hector-päivä, eli se tarkoittaa sitä, että musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä tulee sitten kello 18 uutisten perään. Tänään ei ole Hector-päivä, tänään soi erinomaiset musiikkivalinnat muuten sitten täältä meidän Puolen Suomen radiomme toimesta. Joo, tosiaan uutisia tulee hetken kuluttua kello 18 ja ennen sitä muun muassa Knipi 1986.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Huomenna puolen Suomen iltapäivässä jutellaan muun muassa kuivuudesta asiantuntijan kanssa. Nyt kun on ollut todella kuiva kevät, niin tarkempaa asiaa huomenna tiistaina luvassa tuosta ilmiöstä. Nyt vielä Mirella löytää mut. Mirellan jälkeen tulee uutiset. Minä sanon, että mahtavaa illan jatkoa. Puolen Suomen iltapäivälähetys huomenna kello 13. Huomisiin, pidä huolta. Tämä on tosiaan Mirella. Kappale on nimeltään Löytää mut.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Vesipuisto Lappis ei tule alkavana kesänä Joensuun Ilosaareen, jossa se toimi neljänä peräkkäisenä kesänä. Suomen vesipuistot ja Joensuun kaupunki olivat solmineet laguunin vuokrasopimuksen viideksi kesäksi, mutta sopimus keskeytettiin yhtiön aloitteesta ennen viimeistä kesää. Joensuussa ollut vesipuisto on nyt myyty Raisioon, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kuoksa. Hänen mukaansa yhtiö yritti löytää Joensuun vesipuistolle jatkajan ennen myymistä, mutta jatkajaa ei löytynyt. Kuoksan mukaan liiketoiminta Joensuussa ei ollut kannattavaa. Fingrid on aloittanut Huutokoski-Kontiolahti välille suunnitellun 400 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen luvassa on päätös hankkeen toteutuksesta. Fingridin maanantaina julkaisemassa tiedotteessa todetaan tavoitteeksi, että voimajohtoyhteys olisi valmis vuonna 2033. 400 kilovoltin kantaverkon laajentaminen Joensuun seudulle on ollut jo vuosia yksi maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeista. Päättyneellä kaudella Helsingin IFK:ta edustanut laitahyökkääjä Petrus Palmu siirtyy Lappeenrantaan ja Saipaan ensi kaudeksi. 28-vuotias Joensuun Jokipoikien kasvatti on pelannut urallaan yli 300 liigaottelua ja edustanut myös Turun Palloseuraa, Jyppiä ja Jukureita. Saipan hyökkäys vahvistuu myös Petr Friedrichillä. 25-vuotias Friedrich sijoitetui viime kaudella Tšekin liigan maalipörssissä neljänneksi. Hän on pelannut myös Tšekin maajoukkueessa. Sitten muihin aiheisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. Uudistuksen tavoitteena on ollut muuttaa ammattihenkilöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että jatkossa säänneltäisiin vain niitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja, joissa sääntely on välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista miinus 1 ja plus 5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
4: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
3: Yhä kysyn miksi?
4: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
3: Hyvää kannattaa odottaa.
4: Ei, vaan sparasta.
3: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
4: 7. päivä eli sparittomana.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
6: Karjalainen syke.

0: ikävä sua.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sama.
1: Fireball.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook. And she's fat.